0: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Ново на канал 77.
7: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа. Канал 77.
4: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Сијак ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика.

0: Sekogaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Nežna harmonija spakovana vo šiše. Roze od vinarija Stobi.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Добро утро. Добра некоја свежинка има надвор и малку сонце дзирка така, ама и ова утро температурите дефинитивно не покажуваат дека е јули. Во Кавадарци измерени 14 степени, Охрид е со само 8 во моментов, а Скопје не слуша на 13 степени. Е сега ситуацијава ќе се подобри, не се секирај. Температура до 28 степени денес гледам, па и ви до 36 утре. Значи, ќе видиме и убаво сонце.
10: Викенд на Канал 77.
9: Добро утро! Како си? Охриѓани се веројатно малку порелаксирани, поопуштени, откако Охрид го задржа своето место на листата на УНЕСКО. Ама ова утро сигурно сите делиме иста мака и водиме иста битка. Како да станеш и да се расониш пред 7.00? Еве, јас очигледно уште не сум расоната најдобро. Ама затоа сме тука и нашите хитови да помогнеме со едно хит што баш ке не раздрма и тебе и мене. Ставај кафе, јас пуштам нешто од Бруно Марс.

0: Hvala što jo jutro si na frekvencijata na kanal Sinus 7, a Rebeka tuka se družime do 10. Dobro jutro.
1: Vikend.
0: Kakva je situacijata na granicite? Еве, особено на грчките, за таму сигурно има некој што го интересира, ама добредојдени се нормално информации за Табановце, за Кјафасан и останатите зависни, или кој када поминува. Кој знае, нека ми пише на Viber 0726 77 77. А во меѓувреме, јас имам една информација што особено ќе ти интересира ако планираш да патуваш во понеделник, или ако знаеш некој таков што испланирал патување во понеделник. Најавен е штрајк на грчките царински службеници на сите гранични премини со Грција. Е, сега не дека целосно ќе биде блокиран протокот на возила, ама од 5 до 9 часот наутро автомобилите ќе се пропуштаат на секој 10 минути, а товарниот сообраќај, е, тој ќе биде во целосен прекин, значи нема минување. Ако е те мораш, еве, планирај си го времето. Ако и не ти е задолжително, подобро прескокни во овој временски период и одложи го патувањето. А без разлика кога и каде да патуваш, Канал Синус тука да ти биде одлична музичка поддршка.

0: го привлекувам твоето внимание во саот нутро со ова хитче на Чадли Пут. Attention. А не мора секое будење да започне со Аладеп, нели? Понекогаш е доволна само една песна. Например, ова. Ке се будиме со Harry Styles за многу кратко на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
9: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Чекање на граничните премини денес дефинитивно има и ќе има. Од Автомото Сојузот информацијата е дека на Богородица се чека околу 2 часа, а на Табановце само 30 на минути. Гора нешто тука ме информираше на Вибер дека на Дојран чекањето е и 4 плюс часа, значи трпеливо и внимателно во сообраќајот. Ако видиш некоја радар контрола, некој застој или што и да се случува на патот на кој што ти се движиш, биди мој репортер од терен. Пиши ми на Вибер 072-670-77-77 за да ги известиме на време и останатите возачи. Среќен пат!
11: Канал 7.

0: vam neka danas nema da ne treba umbrella. Točno 28 minuti po 7 slušaš Kanal 77.
1: Slušaš Weekend Ultra. Kanal 77.
0: Što kažu vas za tebe tvojeto omileno godišnjo vreme? Viber 072-60-77-77, tamo čekam da mi go napišeš tvojeto omileno vreme. Денојве баш ни се измешаа некако годишните времења, многу сонце имавме, после многу дош ни дојде, па те беше свежо како есен, па на повисоките места и снег сред лето видовме. Ама без разлика на времето надвор, ти сигурно си имаш едно омилено годишно време. И сега, знаеш дека токму тоа може да открие нешто интересно за твојот карактер. Затоа, пиши ми кое ти е омиленото годишно време, а јас ќе ти кажам што тоа кажува за тебе. На Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, тук за саботно будење. А ова сабот игромена игра, што кажува за тебе твоето омилено годишно време? Баш затоа што некако деновиве не се измешаа годишните време, одлучивме да видиме кој што повеќе сака, а баш тоа може да каже нешто за твојот карактер. Сања, например, вели лето дефинитивно. Е па Сања, ова за тебе кажува дека си опуштена, весела, дружелюбива и авантуристички настроена. Уживаш во слободата, патувањата, во живата атмосфера и иако најчесто си позитивна, понекогаш и склона кон ненадени промени во расположението. А Христина вели есен и само есен, ги бројам деновите до октомври. И тоа за сите, за тебе Христина и за сите што сакате есен, значи дека сте интроспективни, креативни и романтични личности, кои пронаѓаат убавина во промените, во минливоста на животот, чувствителни сте, носталгични, склони кон саморефлексија, чисто го цените старото, природата и духовниот раст. Пајде баш, кажете ми дали ве погоди ова. А има ли некој што сака пролет и зима? Ајде да се преброиме, пиши ми на Viber 072-60-77-77, па ќе ви кажам и што тоа кажува за вашиот карактер.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш поодлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
11: Лето, Струга, хотел Галепе најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа хотел Галеп Струга.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
14: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Ed Sheeran na 10 na minuti pred 8. Dobro jutro i dobre dojde. Što kažva za tebe i za tvojot karakter, tvojeto omiljeno godišnjo vreme? Сега ќе ти открием. Еве го Петар на Вибер, мој човек, вели: добро утро, јас сакам пролет. Е па луѓето што сакаат пролет, најчесто се оптимистични, ентузиастички и исполнети со чувство на обнова. Отворени, љубопитни, прилагодливи и имаат енергичен пристап кон животот. Вака од моја гледна точка сосема коректно, особено ова љубопитни и прилагодливи е птем погодено. И Мими тука ни се пријави како љубителка на зимата, а тоа за тебе, Мими, значи дека си мирна, ги цениш спокојството, лојалност и блиските односи. Луѓето како тебе што сакаат зима се трпеливи, внимателни, ориентирани кон целите, а промените ги прифаќаат само по добро размислување. Знам една пријателка, баш љубителка на зима, онака е птен, е птен, и делумно ми е погоден ова, ама ајде ке каже Мими или кој и да е од вас љубител на зимата. А ако ги пропушти толкувањата за лето и есен, можеш слободно да ми пишеш на Viber 072-60-77-77, ке ти испратам таму. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. I wanna. Канал 77, само хитови.

0: Na minuta pred 8 poraka od White Flag ovo utro. Da ne krenemo bilo znamence, da ne se predademe što i da je vo prašanje. Evo Dimitri, na primjer, ne slušao Dohrit i dines ima natavan poplivanje. Nikako ne smeš da se predadeš, a Kanal 7.7 je tuka da te bodri so hitovi.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Ео, веќе може да го земеме предвид. Не дека е нешто затоплено на кајптен надвор, ама барем надежно ни растат температурите. Радовиш 14 степени, во Велес измерени 16, а во Скопје степен повеќе 17 степени во моментов. И очекуваме да растат овие и да пораснат некаде до 36 степени, значи ќе имаме топол и сончев викенд.

hitovi. Dobro utro, kako si? Posebno me prašujem vas, site naše što vikendov ste na more vo Grcija. Se nadavam da ste dobro. Вчера силното невреме со дож град и ветер направи проблеми во Халкидики околината на Солун, па затоа прашувам и се надавам дека сите сте безбедни. Ама ајде, бурата помина, денес не очекуваме, не дај Боже да се повтори и кај нас и таму, па затоа да вратиме малку сонце во етерот со еден супер хит. End of beginning.

0: somebody is watching me, некој ме гледа во превод или во нашиот случај некој ме слуша оваа сабота. И поздрав до тебе, фала што слушаш Канал 77.
1: Викенд.
0: Зашто секогаш велиш ајде? Вибер 072-60-77-77. Лада Иванова има нова песна која се вика Ајде и во која пее вака. А мислам дека сите имаме нешто на кое едноставно не можеме да му кажеме не. Нешто за кое нема многу размислување, току веднаш сме во фазон Ајде. Кај мене, например, има еден сендвич од една сендвичара, кај нас во Штип, не знам што му прават, ама скоро никогаш не можам да го одбијам. И да сум гладна, и да не сум гладна, секогаш велам Ајде. Па да чујам, зашто ти секогаш велиш Ајде? Вибер 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплејер radio.kanal77.mk.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
1: Викенд. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години пари на време.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Струмка за поинако уживања. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
0: Да провериме граници прво. Оха, по камери ви има тука добри чекања. 2 часа најмалку, може би повеќе. Еве, например, на Богородица. Дојран, исто така, гледам доста гужва тука. И близо граници имаме една радар контрола, Ненат информира. Радар контролата е после Куманово кон Табановце, а радар контрола има и кај Смоквица според информацијата на Вики. Внимавајте и кади да си во собракиот и биди мој репортер од терен како Ненат и Вики. Ако во моментов се случува нешто на патот на кој што се движиш и сакаш да ги предупредиш останатите возачи, пиши ми на вибер бројот 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Канал 77.

0: Най-тазе невестата ни. Тейлор Свифт ни носи The Fate of Ophelia на канал 77.
1: Викенд.
0: Защо секогаш велиш айде? Вибер 072-60-77-77. Лара Иванова во новата песна, која баш се вика Айде, вели... А јас прашувам, зашто? Што е тоа што никогаш не можеш да го одбиеш? Нешто што... Ама не можеш никогаш да му кажеш не. Во никој случај. Сања вели, тоа е кафана. Нема одбивање за тоа. Нели? Дури и да не ти е многу желба на почеток, на крај секогаш испаѓа забавно. А Драган вели, не треба да ми кажеш два пати за патување. Јас одма велам ајде и барам сместување на букинг. Е, вакви луѓе ни требаат ентузијастички. Ајде да слушнам зашто ти секогаш велиш ајде. Нешто што не можеш да го одбиеш. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радио плеја radio.kanal77.mk.

0: Слушаш канал Силно Силно, точно 24 минути пред 9, Stick Season беше ова. Зашто секогаш велиш ајде? Вибер 072-60-70-77-77. Значи, нешто зашто нема одбивање, ама во никој случај. И штом ке те прашаат, веднаш си во фазон ајде, како Лара Иванова во новата песна. Еве, да видиме кој зашто вели ајде. Даме вели, мене нема да ни да ме прашат. Јас сум секогаш прв за се. Само кажи време и датум. Еве го тој ентузијазам што ни треба. Ја не вели, јас не велам не, односно секогаш велам ајде, за пиво на екс. Нема одбивање. А Петар, девојка ми која ќе ми каже да ги спрострам алиштата. Тогарче, на ова мораш да кажеш, ајде, немаш тука избор. Во секој случај, мило ми е што сте прилагодливи, ентузијастички настроени и се надавам дека баш денес ке кажеш на некој план, ајде, без многу да размислуваш. Фала за коментарите, дички.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Бажаш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип Сити Мол. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стили и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип Сити Мол, Sara Fashion and Home.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Лето до максимум.
9: Хитови

Bruno Mars ne budi ovo utro na točno 13 minuti do 9. Dobro utro, kako si go pominuvaš ovo utro, kako se budiš? Što si tuka? Со канал 77 сигурно, а тоа можеш да го правиш и секое утро со нас и тоа преку radio.kanal77.m, като е нашиот радиоплеер што има вкупно 13 радиостаници и сигурно некоја ќе ти се погоди за твојот стил на будење, дали онака лежерно или одма во парти мут. Ако си зова второво, имаме од таму едно хитче што те расположува, како тој еден повик што моментално ти го поправа денот. Може би повикот од Лидија? Јанг Дади ни е на радио во овој ритам сега.

0: APT, хитче како сонце што одма крева расположение. Бруно Марс и Роуз ги слушавме вова саботно утро.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да, наравно.

0: svetski eksperti
1: i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata?
0: Zasledi ga kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe. Vikend na kanal 77.
2: Međusezonskite popusti se tuka, novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.
3: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
4: Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Одиме се погоре, ке ни се стопли денес. Еве го и сонцето веќе силно се труди да го постигне тоа. Во Битола измерени 16 степени, Кочани во моментов не слуша со степен повеќе 17, а во Скопје се слуша канал 77 на 19 степени. Максимумот за викендов е 35 степени, искрено задоволни, нели? Само да биде подобро и што потопло.

0: hitovi. Kada sedum,
1: sedum. Dobro utro. Se razbudili? Надвор баш мами за едно денско кафенце, онака полека, без многу брзање, саботно. По краткото заладување летото реши да ни се врати и најавите се дека август повторно ќе донесе температури до 40 степени, значи се враќаме во летен ритам и тоа значи дека и ние имаме задача да го донесеме, да го вратиме летото поблиску и побрзо преку радио Етерот. Ева еден релаксирачки летен хит што ово утро го носи тоа чувство како да се одмараш на плажа. Teddy Swims.

Слушаш канал 77 на точно 9 минути по 9. Што е тоа што ти стои некажано? На 6 дена сме до крајот на јули, а како помина јуни и јули, така на брзина ќе помине и август, тоа сигурно, колку и да не сакаме. И може би баш затоа е време конечно да ја пратиш таа порака што веќе неколку пати ја пишуваш и бришеш, или конечно да ја викнеш на дејт личноста што прави пеперотки да ти летаат ни стомак. Може би ќе стане нешто повеќе, а може ќе имаш прилика да ја кажеш I will make you mine. Madison Beer е тука со овој хит.

0: A Sky Full of Stars. Večer, tamanki nam ide taka povedro neboto, barem se nadevame. Rebeka tuka, ti pravam društvo do 10. Dobro utro.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
4: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
0: Долги, долги колони на грчките гранични примени, трпение за таму, а внимание ако поминуваш пред собрание во Скопје, палка пред собрание, Горан информираше вака, полициска контрола и кај преод кон Скопје, фала Ангела, фала и тебе Горан, ако се случва нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш наш репортер од терен, исто како Горан и Ангела, и да ги предупредиш останатите возачи на Вибер бројот 072 60 77 77. Среќен пат! Кака?

Madonna i Justin Timberlake. Ritam što vidnaš te budi. Za 4 minutes. Kanal 77 i AI Tech Summit. Иднината е сега. Ја знаеш таа ситуација кога телефонот знае што сакаш само што ќе го помислиш тоа. Е па, спремен ли си да видиш од каде и до каде оди целата оваа технологија? Канал 77 те носи на AI Tech Summit во Белград на 3 и 4 септември. Местото каде што ќе ги видиш најлудите технолошки идеи кога е во прашање вештачката интелигенција. Доделуваме билети и тоа многу едноставно. Само за следене на Инста и влези кај нас на Инстаграм профилот Канал 77, најде објавата за самитот и остави едно емоджи роботче во коментар. Значи, ете, толку едноставно, а Христина во утренско шоу ке те вклучи во тоа тркалото на среќата што ни кажува кој од вас на 3 и 4 септември ке биде во Белград на AI Tech Summit.

0: Ariana Grande за еден утренски танц со Hey That I Made You, Love Me. Има моменти, луѓе и песни што едноставно ти го земаат с дивот. Ова е таква. За викенд, The Weeknd. Take My Breath ни доаѓа за кратко на радио.
1: Weekend. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултате од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење

0: со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Ефитех.мк.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Ова лето.
6: Слушай гласно.
5: Одискрисам се. Дожајди сонце.

15 do 10, stay na kanal 77. I vreme je da se razdelime i da ti posakam da si imaš ubav i prijatan викенд. Знам дека на границите е нервозно и трапението ви е при крајот тие километарски колони, ама па и ние имаме километарски колони хитови на радио и што ни можат. Слушај си канал 77 каде и да си за одлично расположение, а јас се одјавувам и тоа се одјавувам за цела една седмица во нашиот стандарден термин од 18 часот, ќе се дружиме не овој, туку следниот вторник. До тогаш, од 6 до 8 друштво ке ти прави нашата Јелена. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 25 јули 2026. Ча-ча!

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Ден добра понуда за до плата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.

0: Стадион. Емисия за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонио! Добре дойдовте в редовното издание на емисията Стадион. Јас сум Столен Рамов и заедно ќе видиме до 12 часа. Кои се насловите за денеска? Може ли за нешто друго да зборуваме, освен за тоа што се случуваше и се случува, за жал, се уште во гостива? Време на опасно пиење, вода и нечиста вода се нашите наслови. Наши гости, Борис Начков, хидроинженер.

0: Dame i gospoda,
1: radio. Gledajte radio na YouTube.
2: Так що ти слушали Ястребова сад?
3: Добро утро, Македонија! Добро дојавате во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столен Амов и заедно ќе бидеме до 12 часа. Зашто може да зборуваме во оваа емисија, освен за она што се случуваше во Гостивар и за жал се уште се случува, но после изра се шири како проблем на секаде низ републиката, низ државата. Нашите наслови за денеска се времено опасно пиење вода и нечиста вода. Нашите гости, Борис Начков, хидроинженер, поранешен технички директор на водовод Скопје. Добар ден, како сте?
2: Добар ден. Благодарам на поканата и поздрав до слушателите.
3: И Зоран Маджовски, мој колега новинар, кој што живе и работи во Гостивар.
4: Да. И осен поздрав за слушателите низ Македонија, нема да донесам оно што е содржи водат. Добри сме, фала на прашање.
3: Кај пијате вода? Купувате пластика? Што?
4: Јас ќе кажам моето мислење дека ја не сум љубител на вода од чешма веќе од 89-та година. Така да тоа подревата за хидрирање и за тие работи или е пак умана вода, или е газирана вода, сокови и нешто така, почорбест.
3: Се плашиш да бе?
4: Та да, ние доживеваме катастрофа. Уште тогаш да некои 10 месеци пиеме вода од цистерни и се тоа. Тоа е првото големо заматување на извориштето на Вардар.
3: Те пред колку години пред?
4: И по 89-та, не знам со математиката, сум малко назад. Сакам да кажам дека тоа
3: што... Не е пропа тоа во Гостивар што се случува?
4: Не, во Гостивар се случуваат многу чудни работи со водовод. Значи, тоа постојано или се заматува, или се загадува, или тоа се така. Што си имаме макани? Имаме
3: тога,
4: многу вода.
3: И от тога што 89-та не пиеш вода од водовод?
4: Добро, пием се понекога што се бани.
3: Или ја привриваш?
4: Не.
3: Внимателен си, предосторожност на ниво.
4: Па тоа е некој вграден инстинкт во вас кога. Знаете дека нешто што тече од чешмата не е во ред.
3: Но не пиете, а користењето на водата за други намени, техничка вода во кафеја на кој отидеш,
4: так,
3: пак може, не може да го избегнеш до крај тоа.
4: Така кажав, тоа е моје мислење, дека така го живеам, мојот стил е на живење, но гостиварци си имаат сериозна мака со водата. Особеното, затоа што и ова се покажа. Ова е само, тој е врвот на ледениот брег, што не функционирало до сега во Гостивар. Имаме прекрасно многу количество на вода, значи над 300 литри, во секунда или так, така му доаѓаше, мислам, капацитет на изворището на Вардар, а тоа е доволно за еден град, може би како Тетово, да не речам двојно поголем. Спрема она што кажува.
3: Так. Во што е проблемот?
4: Пијат гостиварци вода и ја користат.
3: Господине Начков, хидроинженер, поранешен технички директор на водовод Скопје.
2: Би сакал нешто во однос на ова.
3: Поверете, да слушам само понапред малку.
2: Господине Зора, науката, литературата вели на еден човек му се потребни 4 литра на ден на жито. Две да испие, да го измие сирењето, да го измие гроизисто, да го... и за кување. 4 литра вода, еве негазира најосновната варијанта, кошта 1 евро. Колку пари граѓаните едно семејство го кошта четворошлено? Ако
3: не го користи водовод.
2: Ако не го користи водовод. 4 евра по жител. Четворошлено семејство по 4, 16 евра. По 30 дена, дневно, значи по 4 евра. По 30 дена, 120 евра. По 12 месеци, 1440 евра за флаширана вода. Флашираната вода се некаде флашира, стои месец дена во погоните кеште, стои месец дена во маркетите, ние. Јас никако не пијам флаширана вода исклучиво од чешма. На жало ситуацијата е таква и од кај што потекнувам од родното село со разочарав дека таа била техничка. Сме направиле водовод, јас имам донесено проектати, сме направиле водовод кој работил како треба, сега таа била техничка вода. Јас знам. И сино сам од Скопје кога идам таму, да кажеме, на недела дена две туби по 5-6 литра.
3: Сега сте в пензия, инако работниот век ви поминува во најголем дел во Скопје. Инако сте од Стениковско, од Горовинци.
2: Значи, финансискиот аспект, еве ќе ви кажам примерот за Струмица. Струмица немаше месец дена. Сводоснабдева во Струмица 50.000 жители. 50.000 жители по 1 евро, 50.000 евра на ден. Пута 30 дена имаше проблема, 1.500.000 евра ќе кошта реѓаните.
4: Сакам да кажам дека сум исклучок кој што така користи вода, но во секој случај ја користам за сите потреби.
2: Водоводните системи се направени за да се користат граѓаните да не пунат од диви чешми кај што се неконтролирани и ова за да се користат. Тие треба да се доведат во исправна состојба и граѓаните слободно ќе го дадат. Неорганизираноста, тврдам дека е најнеорганизиран на национално ниво е водоводниот сектор. Зошто? Затоа што има национална стратегија за води која е изработена од Братска Словенија со нивни експерти. Во 2011, во парламентот усвоена во 2012. Таа се вика со водата се занимават 6 министерства, хидробиолошкиот завод во Охрид и се разбира ово од епидемиолошки аспект е во треба во
4: Центар за јавно здраве.
2: Центарот за јавно сега институт за јавно здраве преку центрите за јавно здравје и треба да се контролира и да им обезбедиме на граѓаните да не им биде терет. Сега во Гостивар се носи, ама ако не носат, пак ето трошок на државата. Замислите за Скопје, што викаме 600.000 жители водоснабдава Скопје од градскиот систем. Значи поред градот, дел од Сопиште, Општина Студеничани, Зеленикова и дел од Скопска Црна. Ако се случува работа, 600.000 жители, по 1 евро, 600.000 евра на ден.
3: Ама по 1 литро, по 4 ако се...
2: Не, по 1 евро е 4 литра ги велам.
3: А, 4
2: литра.
4: Значи комплет.
2: По 30 дена 18 милиона евра. По 12, 216 милиона евра би го коштало граѓаните на... И ми е коштало граѓаните на Скопје. А од каде е вода за машина за перење, за машина за садови, за туширање? Да. Катастрофа. И моја единствена цел е, јас сум поборник на ова, го осекам како морална врска да зборам за водите целиот живот, работен век го имам помојно во водниот сектор, за да се подобрат, значи, моите излагања и настапи се добронамерни, да ги потикнеме надлежните институции да работат како што треба. Све што е споврзано со водите, треба да помине во Министерството за животна средина. Преку инспекторатот да се знае кој е одговорен и кој е надлежен. Вака, 6 министерства, сите надлежни и никој
4: не одговара.
2: Никој не одговара.
3: Господин Рачков, ви изненаде ли ова во... Или... Знаеки какви се состојбите, не ви изненадува што се случи во Гостива?
2: Не ми изненадува. Мислам ако се направат анализи, мислам ако...
3: Затоа што спомена Маѓоски дека и пред десетина, 20 и 30 години.
2: Подолг период се провлекува ова работа. Рековме беше Струмица. Рековме беше Берово. Еве сега Гостивар. Ако се направат детални анализи, ќе има уште многу средини со ваква ситуација.
3: Еве сега Крушчево, признај градоначалникот дека треба да се преврива, Валандово, Арсен се споменува, Пластница, па градоначалникот јавски рече, ако во Пласти се не чини водата, тоа што не чини и во Прилеп, и во Кривогаштини, целиот тој регион.
2: Што значи? Треба да се тоа сконцентрира надлежноста на едно место, да помине во животна средина, така и со националната стратегија, така
3: личи,
2: и со
3: законот. Не дай Боже, како со дискотеките, со пулс. Некоја поделба нејасна на ингеренцији помеѓу во Скопје, например, град Скопје, општините во Скопје, па централна власт. Велите дека така слично е и со водите, распределено во повеќе министерства, законски.
2: Слично. И ние од
3: пулс... Сите се одговорни и никој не е одговорен.
2: Ние од пулс требаше да извлечеме поука зошто. Поранешниот градоначалник Ратко Димитров.
3: Димитровски, да.
2: Затоа што дал легализација на ова. Одлежа еден месец во затвор, сега ќе биде. Последниот градоначалник Лјупчо Папазов. Значи за непостапување. Ако се направи контрола, мора водоснабдувањето го имат комуналните предпријатија на локално ниво. Меѓутоа, контролата, наредбите треба да бидат на централно ниво и централната власт да ја држи под контрола, затоа се работи за основна животна субстанца без кој нема ни работа, ни развој, ни обстанок на еден град, на едно, на едно обште. Ако се прошират истрагите, не можемо текнало да ти кажам, дошли луѓе со купени дипломи, станали директори, најчесто си тие
3: партиски
2: и најдобрите лепачи на плакати, да бидат директор, затоа што е комунална дејност. Не, треба да се има стручни луѓе за да стопанисуваат, затоа што е основна животна субстанца во водата.
3: Како беше порано, вела дека нема кадар. Според тоа што вие ми окажувате, општината ќе избере кадар, ќе го стипендира и тој кадар е обврзан после да се врати 8 или 10 години да се одолжи за стипендирањето на општината.
2: Секоја општина.
3: Дали сега го прават тоа?
2: Не.
3: Велат немаме кадар, немаме хидроинженери, не, мали се платите секоја, и тоа е.
2: Секоја општина, ако совесно ја работи.
3: Зборуваме за Југославија, за Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
2: Јас кога студирав на делот на хидротехна бевме 14 луѓе. Сега по предпоследната година, предпоследните две години, на Институтот за хидротехнија нема запишено ни еден. Зошто е тоа така?
3: Нема запишено ниту еден.
2: Ниту еден. Две години предходно. Предходно имало по неколку студенти. Зошто е тоа? Затоа што ако се запише на хидротехника, на градежен факултет, треба да се утеба, треба да го заслужи, да положи. Вака, теркот на штанцање, купување на дипломи и претежно се тоа бизнес менеджмент
3: приватни,
2: и менеджери.
3: Приватни нема градишни факултети.
2: Не, па не треба толку... не треба да вредат. Значи ќе финансира, значи ќе општината ќе му даде по 21 за комуналното, друг за општината и ќе го обрзе 10 години да го одработи затоа што добивал стипендија. Има решение.
3: Кои се технички директори ако не се хидроинженери по водоводите, по кој управува стручно со тие водоводи низ држава?
2: Јас кога бев во Скопски водо 30 година, бевме десетина хидроинженери. Имавме Любомир Огњанов на 95 години и почина човекот пред 6 месеци. Прогласен од Обединетите нации за експерт. Бил давал стручна помош во Мароко, во Мексико, во ОВА. Александар Иванович покоен, хидроинженер, Црногорецко потекло, експерт од кој сме научиле, Скендеро Мерагиќ. И сега има во Скопски водовод, ама еден период беа тргнати настрана. Си измислило раководството, да не послушај, си измислило голи оток и ги праќа во пречистителна станица во Волково и во пунктот во Сарај. Двајца хидроинженери и еден машински инженер. А овде се послушници? А овде се послушници кои ќе ги спроведат. Директор, да речеме, не мора да биде струката, може да биде економист и правник, ама треба да се ослони на луѓето кои разбираат таа работа.
4: Во тој контекст сакам да кажам дека последниот хидроинженер и она што е, така беше, мислам дека му беше нискоградба или во тој отсек, пред две години си замина од Гостиварскиот водовод.
3: Сакаш да кажеш дека нема хидроинженерија?
4: Не, не знам точно како, за да го знам, овој човек кој што работел 20 кусур години. Ја работел проблематиката и во еден приватен разговор, каде си, што си, вика, напушти в работа, затоа што е мала платата и аз можам со моето знаење и звање да постигнам многу повеќе. И си замина од водовод. Од Гостиварскиот водовод, комуналица.
3: Добар ден, повелете, имаме слушател. 032-397-707-397-727, локал 104. 104, да, слушалките. Ве слушам, повелете.
0: Добре, добар ден. Ме слушаш, не ли?
3: Да, да, ме слушам.
0: А, наступ е от Мукуш. Кажи ми, кой ти се гостува?
4: Зоран Маджовски от Гостивар, новинар.
3: И Борис Тачков, хидроинженер.
0: А, добре, познат ми е.
4: Благодарам.
0: Вака, господин Маджовски, да ви кажеме, јас сум од Община Сарај. Знаете, врело каде и кого снабдува. По од левата страна, аутопатот, значи, за Тетово, од левата страна Е, два имаме две-три села вода од Раши. Замисли, од 3-4 км, 5 км, имаме само три села. Тука се Лакарци без таа вода, Паничари, Раовиц, Ајлана, Семениште, и Горна Расија нема вода од Раши. А ево на неколку километри сме тука. Е, сега, проблемот е кај нас во Буковиќ, пред 7-8 години ни пушија вода, не, уклучија во прекурашија, со пумпи до Копаница и горе има резовар за нас и за Копаница. Видјето, не знам како е направено, поврзани двата резовара. И сега, водот има вработени од Копаница многу, ке стават, него го задолжили тамо, да води евиденција која е расипана нешто, кога е дефект нешто, така работа. Видјето, не е званичен чувар на обезбедување на таа вода. Ипак, тоа е обществено и се работи за конкретно за Буковиќ, около 600 куќи е Буковиќ, има около 2,5 жители. И сега, 8 години е, не без технички прием тече вода кај нас. Без водомери тече вода кај нас. Ни плаќаме, нито ништо, нито знаеме колку да плаќаме. Столе знае, која беше Данијела...
3: Чекате, исправност ја проверува некој доаѓаат?
0: Поима неам. Ниту се јава, ниту кажуваат. А се гледа дека клон...
3: Па, веројатно, во рамките на целата проверка на Скопски водовод се прави проверка и кај вас.
0: Не, меѓу тоа, ако има некој дефект, нешто онова, тешко иде одмат да се санира, туку оди неколку дена. Мене ми е целта, зошто толку години да неаме ние водомери? Ако се сетјава от која месе Данијела, тука, она не направи...
3: Аз се сетјава, се јавивте тојаш и сами се понудивте да плакете, рековте, сакам да бидам одговорен граѓани. Не може да пијам, да трошам вода, а да не плакам ништо. Макар што голем дел од луѓето ќе ви завидуваат.
0: Не се завидуваат, ама мене не ми убаво тоа. Тој завид не ми убаво мене.
3: Ши сака да наплакате, а не доаѓаат да ви стават водомери, да ви ги земат пари.
0: По медиумите која има такви контакти емисии по телевизија, албанците не платят, албанците и како јас да платим како албанците, ај кажи ми се. Како да платят? Која обшината не ни овозможува. Е сега, јас тоа со тој предател на управен одбор стапим во контакт. И сакам следново прашање да го направам. Зошто по обществените фирми, званишо овие готово комуналните, да има управен одбор? Треба да има работнички совет, работили од висата организација, а не политичари од таа партија.
3: Добро, еве, нашиот гост и хидроинженерот сака да ви одговори на прашањето. Благодарам за увајето. Ајде, кажете.
0: Еве, например, имаме канализација направена. Избеген е проектот како што треба да се направи. Метар не е длабок колку што треба да биде. И едната страна од Букуш немаат пристап до канализацијата. За среќа мојата страна, ова страна е окей, и јас си плаќам редовно 630 денари на 630 денари месечно за дјубрето, прекрасува со дјубрето, само Обшината Стара со свој возила го чисте во Букуиш секоја среда, чисто е многу умово е, и забрането е 2 км околу Букуиш да се прва дјубре и се почитува тоа. Второ, канализацијата нема технички прием.
3: И канализацијата нема
0: технички? Нема. Таа вода оди во реката и од реката оди по реката скрос и влегува во Треска влегува.
3: Не ми текло и на вас тешка, заради притисок да прави. Ги споите цевките таму?
0: Така, нема притиски станици, како се вика ти.
3: Благодарам за јавувањето. Имаме и друг слушател да прво да одговори. Сакаш да се вклучи господин Тачков, повелете.
5: Господине, порано имаше само водоснабдување на селото Рашче. Во Рашче имаше резервар од 300 кубика. Кога пумпите од Раче ќе го наполнат резерварот кој е 150 кубика во Копаница. Не задоволува. Затоа јас сум бил вклучен и е направен резервар во Раче од 1000 кубика за да може да се водоснабдева Копаница, Буковиќ, Ласкарце и сега е тоа решено. Ме чуди зашто, тоа е после моето пензионе, ме чуди како не се вградени водомери за да се, све што не се плаќа
4: е скапо.
5: Е скапо и затоа колегите од водовод треба да се ангажираат и да се стави водомер и да се плаќа. Ке ви кажам само една колку е цената. Една литро флаширана вода негазирана кошта 24 денари. 1000 литри 24.000 денари. Скопската вода во моментот е 35.02 денари. 24.000 поделено на 35.02 излева 685 литри. Значи, со едно литро што ќе купите флаширана вода, вие може да искористите од градско 685 литра. Бидејќи во структура на цената на вода, 20,5 денара е за водоснабдување, па има за канализација, па има за пречистување. Та е 25. Ако 24.000 ги поделиме на 20,5, значи вие може да корите од градски 1170 литра. Значи таа треба да има и економска цена.
3: Добри примери да сватат и слушателите, и граѓаните, и гледачите колку е скапоцена таа вода што не ја обезбедуваат водоводите, колку треба одговорно и внимателно да се однесува.
4: Па да, стоја што... затоа што и треба да видиме сречни, особено во подречје кои што се пошар планина, како ние, што имаме вода во изобилие. Значи не е како
3: има,
4: во...
3: Има, треба немати.
4: Не, има. Значи тоа се големи количества кои што не знаеме да ги стопанисуваме. Проста работа. Стоја.
5: Овај, господине, сегашниот министер за животна средина потекнува од Царај.
3: Хоча,
5: треба да се разговара колега, со... Да. Човекот ми личи на разбран, колку има информации, зависи колку го информират стручните луѓе од Министерството. И ако се случи, има проблеми со Раче, тамо со депонијето од 6-то валетниот хром и бунарскиот систем Нерези Лепенец, кој дава 1420 литри во секунда, тоа е за еден среден град. Во пролетните месеци шарските вод, снегови ја хранат подземната акумулација под Жеден. А во на есен и на лето, бидејќи завршено е топење, се дополнува со системот. Едно казан че пуштено во аеродром кисела вода или во Студеничени се повлекува. Не дај Боже да се загади бунарскиот систем. Први без вода ќе остане општина Сара и општина Ѓорчепет.
3: Добар ден, зашто не слушате? Ало?
6: Ајде, здраво,
3: јас сум. 032-397-707-397-727. Лока 104, ве слушам.
6: Здраво, живо.
3: Повелете.
6: Подолго не сум се јавил.
3: Да, ве слушам, повелете.
6: Каков абсурд. Најзашниот извор на Балканот, Сава, река Сава, извира од Триглав, од Словенија. Дунав од Шварцвалд. А на Балканот најзашен извор е Мруток. И?
4: Мислам дека е Раше.
6: Како Раше? Гарантирам. Тие планини, Мруток, да речем, до Демлики Срце, е најзашен за вода.
4: Ева, се сложувам.
6: Кој е ваква, да речем, слобода на правење на криминал, на слободно однесување, на нестручни обработување, на нестручни, како што каза гостино. Па нема нормален суд. Партиски. Не е нормален. По нарачка, по наредба, за пари. Како, ево, мора да спомнам. Мијалков минимум 30 милиони евра плати за да ни се смее од Монако. Другиот во Дубај. Зошто се одлучи на невизно предавство, тој Дубај, Ноштрумот од Ноштино? Нема суд, нема ровнен суд. Тоа е клучот. Нема друго. Треба свата сите. Само сузо зрачити со тоа злосторничко држање да се случи пресуда со конфискација за секој криминалец.
3: Еми имам тука е коментар. Ме слушате?
6: Да, да.
3: Вели вака, толку пари потрошивме по споменици. Еве сега 800 милиарда, колку беше?
6: Да.
3: Еве сега милиарда земавме

0: падне, што ќе се собере било каде. Чи не дозволуваат ништо да се изгуби. Се користат и се функционира прекрасно.
1: Ево, јас како врвен еколог за заштита на средината, предлог имам на светско ниво да се реши. Од пералните, од пералските машини, секој да вгради резервуар, таја санитарна вода префекне, а не да оди без никакво искористување. Тоа се минимум 100 литри, минимум 100 литри, минимум, некако некој може да измери, минимум 100 литри се. Значи да се вградат резервуари за перачките машини, не да оди по неповрат, да речам, до канализацијата, да не се искористува.
0: Па има едно прашање, каква вода користат, тоа веројатно знае гостина.
1: Кој?
0: Каква вода користат овие што се запереја на коли, на автомобили? Технички или користат и од водоводот?
2: Во гостивар водовод.
1: Водовод.
2: Водоводна мрежа. Значи најчистата вода што ја пиеме...
1: Да.
3: Секаде се од водовод.
1: Секаде.
3: Еве, за господино да кажем. Скопски водовод, преку во стручната литература, извор од Рачче преку двете каптажи е дефиниран како феномен Рачче. Јас сум бил три пати во Виенски водовод. Најдобро водоснабдување во Европа и па и во светот по мене има Виена. Меѓутоа Виена води еден крак 130 км од Алпи, друг 118. Ја чува војската и таму кој ќе отиде во ресторани имате бесплатно прво бокал со вода, ако сакате да нарашате флаширана. Изворот Рачче се наоѓа на 18 км од Скопје. 4150 литри му е просечната издашност. Минимум бил 3, максимум бил 7,2. Ние треба да го чуваме како очите во главата. Не сме свесни што имаме. Меѓутоа, ситуацијата е таква и секоја година е полоша и полоша. Цел јавен сектор го најана овие луѓе со купени дипломи, не почитуваат струка и знаење, бар консултативно да кажеме да ги служат. Јас бев скоро со експертот професорот Златко Илиевски во Рачче и во депонијата од Југокрум. Имав прилика да видам двата цевоводи. После вијадуктот што е на мостот што поминува 2600, после навека е нападнати двата цевовода се од по 1600, едниот за железара, другиот за водоснабдување на градот. Заштитни зони има донесено градот Скопје, Совет на градот, е 23 метра, 9 метри од осовината на цевоводите. И утре, ако треба да дојде реконструкција, бидејќи се челични целоводи, и 5 метра, 23 метра, тоа е нападнато со диво градби. Интервенира во градската инспекција и општината Сарај, све што има таму, да има да се сруши, за да не биде касно. Некој со градежни работи може да ги оштети. Тоа е. Ние на тој потек сме имале... Ние на тој потек сме имале чуварска служба која патролирала од Рачче до градот. Нападнато е во Рачче и во Копаница. И во...
2: Приватни некои...
3: И во Кондово.
0: Полиција и Ваќката мора да чува. И од Славјанка Петровска, поранешната министерка за одбрана, и од Левица, војската да ги чува сите тие објекти. Кој го чува сега
1: Рачче? И полицијата се вклучи.
3: Значи Рачче во однос на безбедносниот асмен има чуварска служба. 24
0: водоводци
3: има. Само на изворот Рачче има на три места чувари. 24 обезбедува во тој поглед и е окей, и најчесто чуварите да им се излезе во пресред се од потегот на целото Рачче и Копаниците и села. Совесни луѓе и си ја вршат работата. Меѓутоа се водите надоле се.
0: Ова што го зборувам.
2: Поверете. Истото што се случи во Гостивар. Всушност, во таа зона каде што не се делува...
1: Толе се случаме со мене.
2: Пумпите се веќе на некои 800-900 метри, што не влегува во нејзин периметар за делување нешто друго.
0: Поверете.

0: Sole, se slušam, ušte sa mene?
1: Da, se slušam, pogledaj.
0: Znači, da dopunam za Švedska. Ne znam, mnogo, non stop ima topla voda, leto, zima, i tamo koga se plati kirija za nekoj stan, nema merna stanica, meren sad, da rečem, postaven merač za koliko se troši voda. Znači, morska voda, perfektna za pijenje, nema kontrola nikoj koliko troši, bo kirijata je sve. Vijena, Švedska je prva za, ba Evropa sigurno je prva, ivo svetom, za higijena, za sanitarna, za opšto sredeni stanovi. Znači, tamo ima normalen sud, shvatete, sam živa, znam. Samo sud od koga se reši normalen da vidi, koga će se rašiti so kriminalom, koga će ima konfiskacije, će ima straf od gazljivost i će ima stručni vrabotenik na odgovornim poziciji. Pozdrav od mene.
1: Pozdrav, da li ja me ušte ne slušao? No,
2: stole.
0: Dobar den.
2: Gospodine, ne se slagam s ovo što ve, naši od balkanske mentalitet je drugačiji. Ako jas nemam brojilo doma, ja sega će ostaje slavinata da teče, za da se napijem jedna čaša ladna voda. Se meri i koliko trošiš kako si domakin, toliko plakaš. Vijena je najdobro grad za vodosnabduvanje i ova. Među to Vijena, vodomerite se čita to do pravata na vodovod Vijena.
1: Beslušam, povelite.
0: Alo, dobro, mi pripilosti se ovo priljep.
1: Ajde.
0: A problem je sleden. Nekontroliranje štetenje na sumice...
1: Ne be slušam, zborujete na telefonot, ne se odale čuvajte.
0: A na telefonot zborujem, sega dobar sum.
1: Sega je
3: odličan.
0: A, znači, ja sam bereo pečurki kako dete, 81. 82. godina. Sam odel, a to tapko mi šumočuvar veše. Sam pijel od svekoj izvorče voda i ne sam dobil nikakva bolest. No zborujem, to je bilo 80, 81, 82 godina. Znači, od svekoj izvorče će se napijam i nema, ne se zarazi od ništo. No posle 90 godina što ni se sluči, havarija. Ne, znači, ne samo kaj nas, vo celi od svet. A što... Човекот неконтролирано го загадува воздухот, водата и почвата, жеден за материални богатства, но не за здрав и долг живот. А проблемот е тоа што контролата на планетата Земја нема контрола никак во ниједна држава. Значи, материалното ќе го уништи човештвото и животот на оваа планета Земја за идните 100 години. Затоа што климата ќе се промени, до тој степен може да настани пустинска клима на цела планета Земја и ќе нема живот поради недостаток на растителен свет на оваа планета, а тој растителен свет го уништува човекот, друг нема. Значи, јас сум по струка дипломиран шумарски инженер Митре Пиловски од Прилеп, веќе нешто пишувам за оваа тема. Значи, човештвото треба да се цврти кон заштита на природата, а не кон само уништување на човештвото и уништување на целиот животински растителен свет на оваа планета. Треба да дојдат здрави...
1: Природата е жилава, ако не ја чуем, она ќе преживее. Ние дали ќе преживееме, условите за ние да обстанеме.
0: Ама и ние имаме полен и краток живот во овој период поради болниот човечки ум.
1: Не разбирате, не е ова филозофско прашање, ова е екзактно. Како што диносаурите ги снемало, природата продолжила да функционира, се појавиле други видови. Чи ако ние нашите услови, кои што ни се оптимални за живот, се ги уништуваме, самите ние се уништуваме. А дали тие услови ќе им погодуваат на некои други. Дали ќе се викат луѓе, протосауруси, нови диносауруси, не знам. Нови видови на животи.
0: Молам уште една минута. Све. Ај. Молам. Значи, се додека здравиот човечки ум не го потисни го тргне настрана болниот човечки ум што сака да војува, да ствара вештачки болести, што е жеден за материјално богатство, што е жеден за слава, и го тргне настрана на ова планета, ние сте загрозени за нашите животи, на секој човек на ова планета. Мораме да се избориме да дојде здравиот човечки ум на ова планета и да се стргне овој болен човечки ум што владе сега и што може да владе и во иднина. Во противно, ќе не нема како живи суштества на ова планета и нас, и целиот животен и растителен свет на ова планета. Значи, треба
1: благодарам, да благодарам за моето. Маджарски секција кажете.
3: Сега се појави еден интересен момент, благодарен до слушател малко што отвори на тема, делот на екологијата. Еве, со господин Донака инженерски правиме муавец, нели, ни збројки колко е тоа. Се појавува еден еколошки момент во цела оваа криза што допарва. Значи, некоја што, како велиме, од дрвата не гледаме шумата и обратно, што се јавува како проблем. Сега, например, добиваме по стотина илјади шишиња дневно, мислам, 60 до 70, па во еден период стигна и стотина илјади шишиња, па кумана вода.
1: Пластични?
3: Да. Тоа што кажа, тоа што кажа колешката Ружица, да ни отвори очите, вели што ќе правиме сега со овој отпад? Каде ќе заврши овој отпад? Дали можеби ќе го пратиме по Вардар, па ќе оди во Грција, она што често го гледаме. Значи, се работи за огромна, огромна количина пластика. Еве, во целата мака веројатно ќе ни се јави уште една мака плюс.
1: Сака ќе направиме нешто да покриеме некое зло, правиме друго зло. Или отвараме простор да се случи друго зло.
3: Да, тоа е системски, мислам дека онака инженерски го кажу, дека ако не работите системски, не го решавате проблемот, ќе влегувате од еден во друг проблем. Сакам само на слушателите и воопшто на јавноста да им кажам дека Гостивар од таа 89-та година, што е клучна во мојот живот, дека помалку пием вода од чешма, всушност се уа обидите да се направи нешто за водоводот во Гостивар. Сите обиди од да утнат филтр станица, да ја качуваат погоре, па направена зграда, па запуштена, па после тајно три пати се прави филтр станица, три пати се отвора и таа не е во функција. Последното што се случуваше во Гостивар е некаде од 2017 година, таму малко и порано, поинтензивно се подпишува некаков договор за соработка, милионски суми, со швајцарците, ги викаме тие секо, некој секретаријат за тоа, нешто се решава да дадат пари и да се реши. Отприлика некој 20 километри цевковод, две поголеми како здание за резервуарите се, за да го реши проблемот со водоснабдувањето, да има доволна количина и да некако таа вода, бидејќи во Гостивар водата е добра, но не е филтрирана. И да може да се дофилтрира, да биде како што треба. Зашто ние Гостир пиеме вода од извор. Со камчиња, со тоа. И оној хлор, евентуално за дезинфекција. И овие обиди што беа пред две години, и овој обид сега да се направи, да се реши, конечно, проблемот со водата, очигледно дека не е успешен. Се сложувам, дека тоа е несистемско работење, нема луѓе кои што би ја зафатили на работа и би се зафатили да го решат до крај проблем.
1: А, има некои работи што треба да се кажат. Да. Најголем дел или може би сите филтер станици или причистителни станици, фабрики за вода во државата се направени со донации од странство, швајцарците, французите, во Штип мислам дека французите кочени.
3: Во Гостивар мислам обидот да се направи филтер станица да беше на Министерството за екологија.
1: Тоа се скапи проекти, сигурно под десетина милиони евра не чини една таква фабрика за вода. Што имаме ние направено? Најголем дел од канализациите, водоводите по селата, исто така со донации. МЦМС. Македонски центар за меѓународна соработка.
3: Да, тоа беше така добре. Како инвеститори, да.
1: Добро би било, ако не слуша и Кржаловски, да ги објасне тие работи. Имат огромно искуство имаат со водоводи и со канализации. Што ние како држава имаме направено? Колку водоводи ние имаме направено? Колку филтер станици? Значи, треба малку да се ги фокусира на
3: Столе, вака да бидем искрени. Таму каде што има инвестиции, таму има и злоупотреба на пари, таму каде што има инвестиција, има и корупција и се тоа. Се сеќавам јас уште времето, пред 15-тина години, бев фрапиран некому, некој да се дрзне, отвара чешма, дека направиле водовод во селото, и всушност доаѓа министер и тоа фино лепо си тече вода, и некој од нашите колеги или некој друг видел дека уствари за чешмата, таа селска чешма, она што го викаме, да, си закачиле црево колку само да помине гужда. А парите од некој, не знам колку беа тоаш, во евра беа сигурно. Друга работа, исто имаме еден водовод кој што се уште е нефункционален во Тетово, еве до нас. По продажбите на тие телекомите и таквите пари, требаше да пуштат некои 20 на километри цевковод од Лешница, за да тетовци го решат проблемот со водата. И тука, да бидам ригиден, да бидам јасен, прецизен, се искрадува парите. И пак се прави, пак се прави. Ја не знам точно, може би, еве колегите новинари нешто и ќе се запнеме, дали може би овој проблем што се појави во Гостивар е всушност проблем на некоја системска корупција, на нешто што не е функционален системот, или пак се работи за незнаење. Едноставно, луѓе се прашуваат како е можно еден систем толку време да биде распаднат и никој тоа да не го забележува. Видете, вода да се испитува и да знаете дека некој е тоа како доктор или еве како новинар ќе се подпишете, кажете дека Столе Наумов така. И ние ви веруваме. Исто како што му веруваме на оне лекар, биолог, микробиолог или се друго, епидемиолог. Искрено мислам дека оне печаток во Гостивар што е сега, дека никој никому не му верува после ова. Затоа што на клучни места луѓето...
1: Нека имаме, да? Порано војската градеше во Сафарија. Водоводи и се градеа со самопридонеси.
3: Добро. Гостиварскиот водовод, филтер станицата, кога беше тоа, да, беше тоа последниот голем она самопридонес, заем или самопридонес со такви пари. Значи го правеле луѓето, извојувале пари и во Струмица и во Битола и не знам каде, за да се направи кај нас. И многу интересна работа, веројатно мене ми интересира тоа прашање, таа цела опрема што е купена за да се направи филтер станица, има зграда во едно село Здуњен, значи таму кај што треба се направи. Некој кажа дека нешто не била соодветна и дека нема да стигне Гостивар во тоа време. Ова се приказки кои што кружат во тој свет, и дека таа опрема, мислам дека е однесена во Велес или за некој друг град таа филтер станица. И тука завршу. От тука почнува, тука завршува една приказна, а почнува проблемите на
1: Гостивар. За Гостинот, само пред рекламите, што ова да каже Гостинот Борис, зошто пропадна проектот Патишка река?
2: Значи, видите што е и во програмата нова на градоначалникот пишува Патишка река, Кадина река и ова. Суштината, тој хидросистем се вика Кадина река. Се зафаќа на Патишка река. Значи, реката се вика Патишка, се зафаќа. Прво се обезбедува на луѓето водоснабдување и канализација. Во дома, во дворот имаш извор, водите се собственост на државата, ќе те обезбеди прво за тебе. Се зафаќа со една акумулација, се вика Палиград, 15 милиона. Има два пати енергетско користење, две хидроцентрали. И пред Драчево, ако се врте на Кебатинци, се прави пречистителна станица за да се користи за како алтернативен или на дополна за градскиот водоводен систем. Во 91 година јас имам направено идеен проект за филтерницата. От тогаш имаше направено и предпријатие во основање хидросистем Кадинар. Во тој систем е предвидено, имаше представник на Охиз, еден кубик за Охиз и 800 литра за... Бидејќи Охиз сега не функционира, значи 1800 литра. Мегуто тука е застанато. Значи градот Скопје, треба преку изворот Врело во Матка и хидросистемот Кадина река да работи за да ова се реализира. Што значи? Треба да имаш проекти. Како е направен тој идеен проект? Јас сум носител на проектот со помош на машинска индустрија Ниш, како што беше наш завод, тие има искуство и правеа, ги правеа пречистена стани за питки и за отпадни води. Тука е застанато. То треба подхитно да се претери.
1: Што е ова со отровот стигна и до Скопје, одма предупредување од Лепенец, Бела Пена се и сега се истражува.
2: Добро, немам информации, не би рекол. Добро рече градоначалникот дека и со дронови. Ако дроновите идат по течението на река, ќе дојдат до изворот на погонот кој испуштил некои химикали. Оти то може да отиде, па после ќе се бара ова. Иначе тоа може да биде, тоа може да биде од територијата на Косово.
1: Е, веќе имаме на порака многу врева за многу пена. А народот изгледа не знае дека реката Лепенец во Македонија доаѓа од Косово. Поприлично, од народ не знае дека со години, секојдено во Лепенец се истураат по десетина буриња химикали од она што останува како киселина и детергенти при секојденото чистење на базата Бонстил во Косово. Само рибарите, зачудено последниве 15 години, гледаат во низините води и се чудат зошто веќе нема ни жаба да крекне, а не риби. Веројатно има меѓу државни договори, инспекции, комисии, не е тоа така како што пишуваат во овие пораки, така лесно да поминува и никој ништо да имаме, треба да имаме заштита и од страната на Косово и од кај нас, ако они толку не се грижат, треба ние
2: да се грижат. Има директиви, европски и светски директиви за водата, колку мора да се испушта и што мора да се испушта, треба да се почитува.
1: Значи, најбитно е, за тоа ќе зборуваме, секојдневно да се проверува квалитетот на водата, да се земаат мостри.
2: Значи, 2014 година, за времето на Гровески, имаше ваква епидемија во неколку светениколски села, во делот на Штипини цела Македонија. Владата донесе заклучок. Селските водоводни системи, што стопанисува местните заедници без нека, не се правни лица, не може да диво се приключува, не може да се реагира, да ги превземат јавните комунални предпријатија за да се со нив стопанисува. И таму ситуацијата во Свети Никол има прилика да видам, не е добра, и затоа решение на овој проблем е све што е со води, така предвидува и законот за води. Вода за пијање, со консумира од човек, вода за капење, вода за земјоделие, се треба да помине во Министерството и Инспекторатот за животна средина да врши контрола и мора Институтот за јавно здравје да пропише колку анализи треба да се прават. Да кажеме, за населено место, село, до 1000 жители, мора да речеме, пример, еден месец, тоа е медицински аспект, еден месец анализа. Тој директор во тоа комунално предприятие што го одржува во тоа село, да има обрска, да не он да направи план, вчера не вика Институтот за јавно здравје, дали план, па некој треба да го контролира. Тој за да не плаке анализата, ова, не го прави тоа. И единствено решение
3: е... Тоа е точно.
2: Во животна средина, и за ваша информација, во Инспекторатот за животна средина за цела Македонија има само два инспектора.
1: Само 20 инспектора?
2: Водостопански инспектори кои специјалисти за ова работа.
1: Слушате стадион, наши гости Борис Тачков, хидроинженер, и Зоран Мажовски, колега новинар, Радио G, гостивар. После рекламите се враќаме и со слушатели, но и со професорот Никола Панански.
4: Стадион. Емисија за вашата вистина. Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Стадион. Емисија за вашата вистина.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
12: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
13: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
14: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Сто комплет.
1: Оде ја пратам. Мадовски, Начковки. Слушатели, ајде слушатели, добар ден. Доколку се уште сте биле трпели и сте на линија, ај вклучи ме, ало? Начков, имаме прашање. Како влијат малите хидроцентрали и воопшто хидроцентралите на водата, на ресурсите за...
3: А водоснабдувањето за пиење? Да.
2: Значи, види, ако се направи по пропис, по пропис хидроцентрала, таа поминува низ турбините, енергетски се користи, после тоа може да се користи, се разбира, ниједна вода не може за пиење да се користи без хлорирање. Во самите цевки има некои залутени бактерии. Хлорирањето го елиминираа тој. Ама ти викам во многу средини, во многу села, не се хлорира, обште не се одржава. Така да хидроцентралите по мене не е штета. Управо се луѓето кои што има единствен можно за водоснабдување во Блат, што беше во Виница, да не им се земе вода, да не им се... Еве ќе ви кажам, во... Значи, под Жеден, зато сега нема горе вода, доле Жеденска акумулација.
1: Зато се вика Жеден.
2: Направил еден, ми вика колегата од Хидрометеоролошки завод, ние не сме дали дозвола хидроцентрала. И да ме јасите. Тој реката Вардар ја свртел до него, поред Жеден ископал, го дига 2-3 нивоа, што значи може да прелие во Жеденската акумулација, она што иде како отпад, и 600 валенти од кој од исцедокот, да ти кажам. Прашувам да ти кажам, довајгам до информации, е Рафи Салити, познат командант Масуси.
1: А беше директор на поштата.
2: На Жеден hidrocentrala na Dio. Gospod, da mi prosti.
1: Koliko se realni tije pišuvanja, reakciji za opasnost od Jegunovce za izvora Trašće?
3: За Радоша, значи...
2: Много опасно, Столе. Много опасно. Бойта заложба, аз го знам сега. И направене...
1: Треба се чисти това, що трябва да се прави?
2: Направене студия за трайно решаване от ГИМ. От доктор, професор на Штитки, Златко Илиевски, кой е експерт за ова, за ова работа. Има причитителна станица. Ние... Та пречистителна станица за отпадните води от югове е направена на наше инсистиране. Дайте, що имахме среќа. Во првата влада на Клюсево 90-та година, 91-та година, министр за транспорт и врски беше Александър Лепавцов. Той работеше во завода за стопа. Бидејќи ја разбира, одма владата финансира и се од... Ама таа си има свој капацитет. Треба да се реконструира. Бидејќи сега Силмак и Југокром Силмак не работи, Министерството за животна средина. Знаете што е страшно, Столе? Кога беше нагло поскапување на струјата, таленти од Министерството за животна средина беа стопанисуват. Ја исклучуват пречистителна станица да заштитат струја. Не кривично дело. Од малисици.
1: Значи, постои потенцијална опасност Јегуновци.
2: Подхитно државата треба да вложи и има 7 решенија, кажано е, ако треба да го објаснам и која е тоа најизводливото. Најизводливото решение е 54 милиона евра. Што значи некаде до комбинатот на Јегу. Да се направи саркофаг решение. Бетонски да се, со хидроизолација, да се префрли овој отпад, да се покрие, за да од дождовите исцедокот не. Одма треба да не. Рековме, то кошта 54 милиона. А реков дека кошта годишно само за вода за пиење Скопје 216 милиона тега.
1: Така е. Професор Никола Павловски, докторе, дали се слушаме?
15: Да, се слушаме. Поздрав, Сплеј, поздрав и до НАТОВ.
1: Професоре,
15: да.
1: Не ми се јави министерот Клековски, па можам да ве барам. Ве нарече
15: не ме слушай,
1: слободни...
15: Ако знам, му рекол да се јавуваме, неке да се јавуваме. Немек не мисел на мене. А ја му викам,
1: ага,
15: не е битно ти што си мислел. Јавноста мисли дека си мислел на мене, ја морам да реагирам.
1: Како рече, слободни јавачи... Слободни јавачи на епидемијата. Уште слободни јавачи на апокалипсата.
15: Да.
3: Аналогијата е таа.
1: Професоре,
15: поверете.
1: Бев ти советник во град Скопје. Да. За водовод, за Рашци. Овој аспект,
15: да,
1: професорски, докторски, не само тој политичкиот. Колку пати сте го вклучувале, колку пати се расправало за Рашци и за ова што сега го зборува хидроинженерот Тачков?
15: Па не сме стигнали ние за сериозни работи да разговараме. Првата година сегашната директорка Марија Андоновска, што беше советник, ако сега што каже дека се расува, дека се распадна, и тие дискусии, па ќе си покара, а после вториот период се караа со градоначалничката. Така да расче повеќе од... Значи од гостин сум слушнал, од медиуми и од она што ме интересира, отколку на самиот совет. Но советот се расправа глупости, како и секојаш. Ретко кога... Мислам, тако беше совет. Сажо. Епокување и така на тоа. Сеја две советнички ни се на функција. Едната е на комисија за заразни болести, таа се уште советничка и Маријан е директор. Мислам да ворам болести. Уверете.
1: На институтот. Зошто секојаш треба да ни се случи некоја нестреќа за да се пробудиме, за да почнеме да реагираме и се некако ми изгледат кампањски. Секој чудо за една недела, неколку дена и после пак постаро. Не извлековме никакви полуки од пулс.
15: Ништо. Дај Боже ова да гостивар да помогне Раше да се направи да се даде тие 50 и кусур милиона. Да Трна работава сега, дека е свежа, ама не се знае и тоа. Причината, ще знаеме причината, 35 години. Популизам на прво место, место стручност, партизираност. Мислам, што да ви кажам сега? Имате пандемија, дали вие чувате некој стручњак, повикан од власта, да каже нешто? Е, од моја област. Прв, што треба каже, е некој што работи хигиена на вода. Значи, имаме специјалисти по хигиена, кои никој не ги спомна. Те се главни. Па имаме субспециалист за хигиена на вода за пиење, што ја знае работа. Па имаме епидемиолози, микробиолози. Дали видовте вие, темелен епидемиолог, кратко што се јави, стручно лице да каже нешто? Значи, сега се гледа како да не кажат нешто што не треба, да не кажат истината, дел треба да се каже, дел не, така они сметат. Така да сите ти работи за ташкување, апартизираност, тоа е нормално најглавен проблем. Што се види што у предпријатието, комуналето, гостивар, па се понатаму, што да нема отчетност. Ако Скопје 32 пати се превели водата, вајде у гостивар, очешто да не зборам што тоа не треба никаква проверка. Само сликата која видов што направиле таму кај Вруток е доволно дека таа вода некој ден ќе направи белја.
1: Без да се земат мостри.
15: Многу доминираат, гледам и по социјални мрежи, доминираат нестручни лица, најчесто партиски, кои кога ќе се случи нешто, гледаат како да ве нападнат, ако кажете нешто. Стручно не како да се реши, како да се реши проблемот, до таму се оди да... Не се почитува ни наука, ни стручност. Значи, мене ме нарекувате ве лично, што сакам да помогнам. И тоа не е редко, особено за ковидот и после тоа. Па и сега, сатанист, доста са тие бактерии, какви вируси, вирусите ги измислили сатанистите, тие не постојат.
3: Сега сте јавач на епидемијата.
15: Кој ќе дадат такви луѓе на власт, они ништо не знаат, завршили некои факултети, како завршиле, појма нема што е тоа на вас. Они не веруваат дека
2: купиле диплома.
15: Ќе направи, да, купиле диплома. Не веруваат дека водата нешто ќе направи. Или го гледаме оне како пиеше вода во Дојранско езеро.
1: Да, да.
15: Јавно. Че тоа не верува. Он вика, Господ е тој што влезе. Са, не е сега тучни лица. Ако решил Господ и така надава. И така се тера. Значи, они знаат дека не чини водата. И тоа на терен дека, бе, гледаш, па никој не се разбува. Тодека не се случи инцидентот. Значи, ова слично со Кочани. Тоа си тле. И сега, кога ќе видите, 50% од градоите во Македонија, тоа се случило.
3: Професоре, би сакал да ве прашам нешто.
15: Треба да се загади водата, значи, треба во градот да се јави некој болен или носител на некоја инфекција. Па преку него и од фесет да се загади водата и се јави епидемија. Тоа треба. Тоа може да се случи денес, може да се случи по 3 години. А водата да пијат и да викате ништо не ние. Тоа е превентива.
3: Професоре,
15: да е на нула. Да.
3: Би сакал да ве прашам, бидејќи како микробиолог, веројатно сте имале можности некојаш да ја погледнете или да дискутирате за овие 30 години назад водата од Вардар изворище во оно што го пијат гостиварци. Сте имали ли прилика да видите анализи такви?
15: Не, ја не сум санитарен микробиолог. Мислам, сум работил на факултет, клинички микробиолог сум.
3: Мислам, чисто во стручната област, да ви каже некој.
15: Толкувам се, разбира, знам како се испитува и се. Да.
1: Требаше да ни се случи гостивар, за да дознаеме дека и Пластици има проблем, и Валандово, и Крушево.
15: Да, се, видете. Види, они знаат дека има проблем. Сега која затворија
1: ова. Не, за јавноста не дознаат.
15: Да, и сега викаа, бе, чекај луѓе. А кај нас ако се случи, ако видат дека сме ги криеле резултати или не сме ги пријавувале или не знам што, дај ние да го пријавиме за да не напсат. Тоа е проблем, ја така го гледам. А не дека баш летово се јави тоа. Да не зборам што има сега парадокси. Во гостивар е забранета за мијење.
3: Да, комплетно за
15: и така натаму, за ништо не сме да се користи, за туширање, дури и воден бойлер, а во Лешок не, иако таму има повеќе бактерии, отколку гостивар на испитувањето. Тие се парадокси кој може да ги дискутираме. Значи во Босилар случај сега што има повеќе. Не се толку не паѓаат како што би требало, ако инкубацијата на причинител за по 10 дена не го најдоа, бидејќи не зема како што треба доволно. Примерот е небитно, ние не знаеме што е. Ми ги предпоставам дека инкубацијата максимум 5 дена. Значи, ако водата престана да се пие на 17, не би требало нови случаи да се веат после негде 21-22. Мегутоа се уште се веат и тоа голем број. Тоа значи дека или пијат вода, некои сами си кажат и понатамо, а уште повеќе дека заради оваа одлука да не се користи водата без алтернатива, хигиенската состојба во градот е
3: катастрофа.
15: Значи, вие му викате да ги мие рацете, а со што, еве, да се сам како стручњак за хигиена. Ја не знам како ги устрел да не се заразам или да не заразам фамилија или некој надвор. Со што да ги мијам рацете? Ако сум сам дома, некој да ми полива од чишиња за вода пиење, да мијаме раце. Ако мијаме 5-6 души, како што е моја фамилија, сите раце ни треба 3 чишиња за убаво да ги измија. То што си имам садој? И така натаму. Втора работа. Уште пред да се јави пандемијата, со таа вода, они переле, бриселе, на раце била, не разбирате, не знаеле. Значи, сите маси, работни површини, во еден стан, во еден ресторан, се загадени од таа вода. За разлика од ковидот, што живееше пола саат максимум, и у секоја куќа и на секаја да имаше дезинфекција, па по лифта и глупости таве, дори и тротуарите ги мија, сега е тоа потребно да се направи. Сега треба бесплатни дезинфекцијанци за мијање раце. Сега треба у секоја кафана да има такви за прстање. Вики, овие бактерии не живеат саати. Некои живеат со недели. Затоа има уште случаи. Значи, треба тоа се да се дезинфекцира комплетно покрај водоводот, и се што било во контакт со вода, а мање, више се било во контакт со таа вода.
1: Професор, ова со жолтицата, после инкубација, тоа како потенцијална опасност останува?
15: Значи, нормално, ако имало болен од хепатит во гостивор, тоа може да се провери, дали има моментално болни од заразна жолтица во гостивор. Опасността е поголема, доколку тој нормално и како и сите одел поголема нужда, така? Особено кога има повеќе луѓе. Значи, постои можност да вирусот влегол во водата, која не била доволно хлорирана, доста е отпорен вирусот, односно и да била хлорирана, се потрошил хлорот на органските материи кои влегле. Ако нема случај, вероятноста е теоретска или помала. Неки има носители на вирус, те симптоми, обично кај децата, меѓутоа помала е опасността. Меѓутоа и тука треба да се изключи. Дека не 45 дена од негде 20, значи негде 20-25 август, тогаш можеме да сигурни дали дека нема лош жолтица. А првите случаи би може да се јават негде сега, за илин ден. Не дай Боже.
1: Да се молиме.
15: Пациентите, да се, зашто кој ќе се и хепатитот, тие па понатамо се носители, особено кај деца да проаѓа лесно, така да не се запостаја бе дете од нешто, имаше апетит 2-3 дена и пройде. Значи тоа може да пренесе после на возрастните. Не дай Боже некој алкохоличар или наркоман да се зарази с хепатит, а тоа е смртна пресуда за него. Оштетен хепар или некоја друга хронична болест. Така да треба да се следи тоа, да се будно. Јас се надевам дека нема да се.
1: Не со да завршиме, ова малку ми изгледаше со чувањето на резултатите поради тајноста на истрагата. И вие со право реагиравте, треба резултатите веднаш да им се дадат на лекарите на болницата, за да можат да лекуваат. Тоа ми личи како, ако има пожар, додека не се утврди кој го предизвикал пожарот, да не се гасне пожарот.
3: Па професорот беше прв што кажа дека да. Треба се прогласи пандемија и да имало еден случај, не дај Боже два, требало да се каже.
15: Најмалото докторче да сум во амбуланта на 25 години 26 би го плюкнал обвинителот, ако беше не ме да кажеш резултатите. Би го истерал надвор, ќе му речем, знаеш ли кој сум ја? Јас спасам живот и ме гале за твојата истрага. Истрагата е втора страна. А не министр, чекам ембаргото да се тргне, па ќе видиме. Втора работа што е многу загрижувачка. Тие сами се избламира со тоа што вика дека им обвинителството ни нареди. Значи, ако немаш тие пумпи и сомнемање за нестручност или намерно-ненамерно, испаѓа дека они немаше да земат вода. Институтот за јавно здравје при 1000 болни вика обвинителството ни нареди. Во реду, ви наредило, зема се за него. Вашата вода што требаше да земете, кај? Та не е под ембарго. Тој што нарасел, тој има право на резултати. А ние не... Значи, тој е доволно, не за оставка, скандал. Зошто они не взимале вода во тоа време? Зошто не взеле јадници? Зошто не взеле едно 300-400 примерот и фетеси од пациентите? Па да ангажират институтот за јавно здравје. Институтот одјакај што работа за микробиологија. По 15 микробиолози има високо стручни, едната и друга станува. И зашто сега ги праќаат само на инфективна клиника, кај ще има еден микробиолог. Тоа што ви кажува тоа, читајте меѓу редови.
1: А зашто не ангажираат водоводите да вработат? Ако не вработат, барем да ангажираат хонорарно микробиолози, епидемиолози, биолози, не знам.
15: Си Скопскиот водовод си има.
1: Има Скопскиот.
3: Да и Гостиварскиот, ама не функционира лабораторијата.
15: А дали има во Гостиварскиот, во големите градови треба да има или Центарот за јавно здравје, пола од работата му е тоа. Па е мојот пријател, Климен Мазовски, кој има 85 години, во Струга. Вика, си имавме ние специалист по хигиена, жена се покојна, она секој са Бајлеви, ќе си ја земеше торбата, со шишење од вода, секој ден во Струга, пред 40-50 години, и одеше, вика, у градинка, у училиште, у болница, у ресторани, ќе ги пройде, вика, ќе земе на 30 шишиња, ќе дојде возач од Охрид и ќе испита. Секој ден, пред 50 години. Ние пред 50 години, пред 38 години, у вашиот штип, за два дена се откри дизентерија. 5.500 заболени. Од градската чешма. За два дена шигела зоне. Ти добија луѓето антибиотик, зашто што е важно, да, ако е дизентерија, да не ја шири понатаму. Да може ќе му проја симптомите, ама ако ја носител, и пократко ја шири, за 2-3 дена се 5.500 случаи. Сега случаме дека никаде во светот, од председателката на Комисијата за заразни болести, не можело да се докаже хидрична епидемија кој микроорганизми причини. Тоа се зависи. Тука веќе нема за коментар. Не заслужува.
3: Мислам дека го кажа така што дека никој на свет тоа не може да го
15: констатирале за два дена.
1: Ама земјата. Благодарам за. Благодарам за разговорот. Продолжуваме понатаму. Слушате стадион, еве една порака имаме за штип. Ово е интересно. Во Штип, на местото на бунарите, направивме парк, шеталиште. Зошто е тоа така? Еден од бунарите на Македонка го чуваше чувар постојано. Па, веројатно заради Злетовица, не знам, ова е легитимно прашање, дали тие бунари требало да стојат како резерва и покрај тоа што Злетовица обезбедува доволно количество на вода. Значков, бунарите, еве, порак еме за Штип.
2: Па, разумно ми било, може да се случи некое загадување од Злетовица, тоа е добар потек што е направена браната Книжево во Злетовица, тоа е со помош на јапонците, од тамо се водоснабдува Штип, Кратово, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, меѓуто може да се случи нешто и бунарот, вика стар, нов бунар, купема стариот него напуштај. Логично би било да заштитата околу него трае, не дај Боже. Јас би сакал столе да кажам нешто, уште еден абсурд кој се случува со водоснабдувањето на Скопје. За времето на градоначалникот Коце Трајановски направено е ажурирање на границите на заштитни зони на бунарското подре Нерезеле. Рековме дава 7 бунари и 1420 литра во седе. Тоа е кога да водоснабдеш еден среден град. Ние како стручни луѓе предходно сме направили експертиза, ангажирајќи ги врвните стручњаци од државата, сме ја платили спирите. И Советот на град Скопје донесе одлука во која е дефинирано што може, како може. Значи, направена експертиза ажурирани заштитни зони, поминало року тоа, ама важи се додека не се. Диден денеска ова ажурирана експертиза нема добиено светло на денот. Обрски има согласно член 96 од Законот на води. Се направи измени, вика, заштитните зони на предлог на документ на експертизи ги утврдува владата. Доставено и до ден денеска не е утврден. А согласно законот кој е во Институтот за јавно здравје има одел, се вика, за комунална хигиена кај што си водите. Таму имаше еден стручен човек, доктор Мишо Кочубовски, сега во пензија. Му викам, докторе, шо чека тебе, вика? Абе, вика, Борче, два пати ја доставувам, вика, и завршува некаде во прописи во влада. Од 90...
1: Владата не ја ставила на дневен ред на седници за да се...
2: А во експертизата е дефинирано све. Само треба да ја дадат правна форма. Врз основа на член 9 од закон, владата на седница на тој и тој донеси ги препишува, други. И до ден денеска...
1: Ако ще една забележка...
2: Денеска не е. Види, сега, водовод бидејќи има стручни логи, на ово има реагирано, еве со 5 страни на основа на дупот дека е неприфатливо што... Што е суштината? Во експертизата на основа на истражување испитувано е дека подземните се води на 3 до 7 метри во заштитните зони. Има 3 заштитни зони. Што значи дека таму во тој потес ако се прави може да идеш едно ниво 3 метра, ќе направиш хидростаница и постаница за парно грејење, другото паркирање треба да околу зградите. Значи не смее да се иде надоле за заштитен бунар. А локацијата на бунарското подрачје е одредена врз основа на водостопанска основа за Скопското изработена од градежен факултет од моите професори.
1: Значи, кога се граат зградите, треба и вие дозвола да давате.
2: Да.
1: Како така лесно ни Скопје се...
2: Ама сега има луѓе... Види, не збориме за овој. Надоле може да се дава. Збориме за... Знаеш откај се протега заштитната зона? Од Александар Палац, по булевар 8 Септември, до Гологанов, Сарај и Дорман. Натаму не треба да се иде од 3 метра. Почитувани од мој пријател и градоначален Александар Стојковски доктор, предвиде тамо 30 згради, 17 катници до 22 катници.
1: Во заштитено подрачје?
2: Да. 17 до 22 катници. За пример ќе ви кажам, колите Джевер Холден, за да се држи тој терен, направени се бушотини фи 600, армирано 120 метра. Ако се овде 40 катници, 120, а овде 20 катници, значи водата одма ќе се... Сум разговарал и до ден денеска ништо.
1: Ушто да ми кажете, имавте забелешка, споменавте многу институции, не знаат ни самите дека постојат, или ако знаат дека постојат, не знаат зошто постојат.
2: Значи, реков, национална стратегија за води изработена од кодонација од словенски експерти, со помош на нашите словенците братски, они имат чувствуваја донесување на закон по нивниот терг. Обај изработена, словенците ја донира и пречитетата станица во Волково е направена да целото население има ради бунарите. И сега некој ќе прави 22 катници, па Скопје ќе го оставиме. Значи, кога издашността нараќе мала, се дотура 1, 2, 3, 7, зависи колку има потреба. Затоа што, затоа што ако пуштиш доказан, че во аеродроми ќе се лаво да иде до Зеленикова, водата се повлекува. Први ќе остана Цара и Ѓорѓе Ветрен.
1: Имаме слушател, добар ден, па после тоа реклами. Ало, ве слушам. 032-397-707-397-727, локал 104. Дали сте се уште на линија? Ало? Јавете се повторно, слушате стадион наши гости Борис Начков и Зоран Маджовски. Очекуваме за 7-8 минути вклучување и на градоначалникот на Гостивар Валдон Лимани.
10: Стадион. Емисија за вашата вистина.
16: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
17: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
18: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
19: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
10: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Начков и Мажовски се тука. Добар ден.
0: Добар ден. Поздрав од Битола.
1: Како стоите со водата вие?
0: Ево како стоиме. Замисли...
1: Битолчени немаат гајле, они можат се да пијат.
0: Така, и ние кој ќе се фалиме со пелистер, со водите, тоа то е чудо невидено.
3: Имате снег од вчера?
0: Ми, да, имаше и снег горе на антена. Да, да, смушти беше ненормално ладно из Битола. Значи, како шок беше сите. Буѓе шојда на свадби разголени, со голи плеќи и рамења замрзнаја. Евака сега, на толку фалби со пелистер и пелистерските води, Битола го има најголеми проблем со баш тие води. Зошто? Главен непријател на тие води е хотелот Молика горе. Хотелот Молика може да замислиш направен пред повеќе од 30 години, се уште работи и функционира со септичка јама. Таа септичка јама, поготово во овој летен период, не да смрди горе, тој шо лет, шо преспивал таму, шо врвел покрај Молика, тој знае дека е нешто страшно, страшно. И најголемата катастрофа е во тоа што тие отпадни води тедат надолу, така да сите природни чешми шо се под хотело Молика и веќе стигнати до селата Трново, Магарево, па и надолу, сите се со загадена вода. И тие сите тоа го знаат. И уште никој не превзема во Битола, никој не превзема горе да го реши горе проблемот со Молика, да се спушти додол, да тоа се почната е до негде со донации, та канализација која што треба да го спаси и хотело и планината, и никој не мора да не супрот. Сега се планира гондола да се гради до пелистер, која што ќе донеси додатни 1000 туристи во дено, а тие кај ќе вршат нужда? Што ќе прат тие туристи дојдени во таја природа? Ај за машките некако е полесно, ќе се снајдат за некој борој таму, за некој дрво. Што ќе правиме со жените, што ќе правиме? Тоа е еколошка катастрофа во најава во Битола. Меѓутоа,
20: За да се вратиме на ова денешната тема, многу интересна тема, што ги открива сите наши карактери. Како постои една допирна точка исто, Кочани меѓу другите, меѓу Кочани и ево и гостио. Ако во Кочани, вон сите тие глупости што се правиле административни. Фактор човек колку е неодговорен, наивен и спремен да направи глупост. Кочани е бројен по глупостта што...

0: Пак одговорно.
1: Ете, јас ви велам дека како гостиварец и мои сограѓани исто чекаат одговор на тоа прашање. Дали е тоа неодговорно, неразмислено?
0: Фактор човек, така, или...
1: Оти логички одговор за тоа дека некој за пари или за нешто друго или за така да го направи нештото што се граничи со геноцид, со тероризм, не знам, саботаже. Така, поздравите.
0: Не би го направил, така? Па јас разговарам, јас имам...
1: Логиката.
0: Јас имам светска мажена во гостувар и со Баджана, како правяхме му обед, дека сварно го треба били да си... да се до толку драснат во планета, за да, за да ова треба, ако го поставиш таму и оттаму цртвиш вода, за да го наводно појачеш притисокот, значи треба да си мало умен, нешто, нешто ти фали, без разлика кој е директор.
2: Меѓутоа, ама дали и порано правиле вака, така јас слуштав некои образложенија.
0: Ама
2: порано
0: правиле,
2: правиле то... па никому ништо.
0: Па, ето,
1: не. Не, не, не. Имал пред 9 години имавме исто голема хидрична таква епидемија, може би не со 5600, мислам дека околу нешто напола беше.
2: Исто заради фекалиите, заради ваквиот начин на...
1: Слични се симптомите се, ама не знаеме сега која е причината. Како што кажа таа докторката, никој не отсутствува.
2: Поминало, чувало Господ, беше.
1: Секој лето
0: може да пробам?
1: Овој пат.
2: Може, поверете.
0: Е, сега гледаш, например, зашто и вие, бак ви е чудно, зашто не ознаеме оној кој ја уклучил таја пумпа. Зато што сега само не притиска сега, бара, ба, како тогаш во Кочевник е шо кривецо се бараше на многу повисоко ниво, сега не го спушта тие нивото подолу да видиме градоначалникот, директорката, која е, шо е, зато што нивника адри се вртат од околу. Зато е овај тргање настрана од, од овие сите проблеми. Значи, фактор човек, вие шо и да направите? Стално може да се најди некој да не кажам какво, како што може да, да ја уништи та, та, та цела работа. Види се друго. Со професорот малце, да, како сега ти отстрана се знат, кога ти е како во шахо, најдобрите потези ги гледаш и гледаш отстрана. Како се справија ти со пандемијата, па тоа беше чудо невидено. Зато ние во овој регион имавме неголеми жртви, со се него на цело, ти сите кажува, сите не се докажува и немаше една команда, него сите кажува како...
2: Ети, Америка имаше рекордно најголем број жртви за време на короната, па Трамп стана председател пак сега.
0: Па,
2: дори
0: тоа,
2: Трамп не веруваше, па се разболе, па се излекува за еден ден, два, како беше?
0: Точно, сега, баш сега треба карантин, баш трехрок карантин, зато што ти одиш со валкани раце во кафана, па здраво, па како си, па сите тоа... Та...
1: Ама тоа го каже и професорот?
0: Го каже, ама не само мијење на улиците. Карантин сега ќе седиш дома зато што имате, имате шуплив градоначалник, извини на збора, зато што правите градоначалници и со, со правилна работа отворат базени, а твојот град е по-со со пациенти. Ево, да, да бирам тако. Иначе, како ќе му легнеш ова... ова тема на сада само, например, да беше овој градоначалник од Гомаро, па токи си беше едно мачкање на лепо...
2: Па се тето... барате политика.
0: Па јас тие барат така политика.
2: Ама... Да, так, тоа се случува.
0: Па исто, тие барат политика. Да, зато... овие работи го покажуваат целиот наш немар. Немар нешто, нешто незамислива наивност, незамислива неодговорност, како... како народ, како држава, како се, како да чекаме некој друг сега пак од Белград да дојди да ни, да ни ги реши проблемите. Или,
2: а, лабораторија да можу... ангажираме од странство.
0: Ама гледај сега, јас за време министерот не чинил, Клековски, добро, не е во ред, нека, нека не ви е покуј. Меѓутоа, јас кога беше министер Филипче, не, не знам да дошол во Битола и да прашаме како е водата во Битола кај вас. Пошто и тој надлеше сега, сега одговорно се бара од Клековски. Како никој пат не дојде Филипче да речи?
2: Ама или там... примерот од Струга го слуштавте, секој ден госпоѓата која што била...
0: Јас ја знам таа госпоѓа, јас, јас цело лето сум го врда, цела младост ја поминав во Струга, ја знам госпоѓата.
2: Значи, кај се ти одговорни луѓе денес, кај? Или
0: одговорни...
2: дипломите се проблемот, партиите, партискиот клуб за вработување?
0: Одговорни луѓе раѓа прават одговорен, одговорен систем. Нема поче такви што си ја сакае државата, што си ја сакае градо, народо. Нема се, се е завиткано со злоба, со любомора, со, со тие работи. Ти да и пратеше првите реакции за, за невремето во, во Скопје на Фейсбук. Па ти кажем дека 90% од, од, од сите градови во,

0: Македонија се радува дека скупиме ше такво невреме. Дека малце е до завод. Па не е таман рамо, тоа
1: е самоубиствен.
0: Е, па самоубиствен.
1: Благодарам за јувањето, ще не слушател. Добар ден, повелете. 032-397-707. Ве слушам. Вокал 104. Го нема. Центрот за јавно здравје Гостивар треба да одговара за ова. Пумпите се поставени.
2: Може јас да кажам уште за
1: понарето. Да, само да прочитам уште една порака, не. Пумпите се поставени на 25.6, а тие дале струшто мислеје на 29.6. И 13.7 дека водата е за пиење. На 16.7 пумпите се пронајдени. Браво Пановски, вистина кога сите идиоти кои висат по етер би ја зборувале вистината. Кога би имало овде новинари, новинаришта, а не квази новинарчија. Не простаци без етика и морал кои се само тоа и тоа на властодржците за малце мок и малку пари. Кога вестите на МК ТВ каналите не би се содржале од ликот и вулгарните изјави на тој најправиот. Тогаш може би ние би почнале да стануваме модерна, современа земја во чекор со современиот свет. Ова со новинарите, Начков, во од законот во кој член има?
2: Значи, во од законот за води, донато седе европски директиви, број 87 од 2008 година, член 5, точка 10, вели, информирање, значи средствата за информирање имаат обврска да ги информира, да се права стручни, кога се однесува за водите. Зошто? Не се советите само да се дигна два прста како некој. Треба да имаш информација за да бидеш одговорен тоа што го, што го носиш, што го дигаш.
1: Значи, транспарентноста е законски предвидена и ние новинарите треба да знаеме за да знаат и граѓаните, така?
2: Јас, Столе, може нема да ти се допадне мојата изрека, ама јас мислам дека за состојбата во државата еден од најголемите виновници се политичарите, ама одма до нив новинарите, правајќи поддршка за едните или за другите, не гледајќи стручност и професионалност.
3: Вака, професор, мислам да ви кажам и тоа дека, иако сум новинар, јас сум сепак граѓанин. Може би прво граѓанин, па после новинар. Зборуваме и за граѓанското. Сепак во право сте кога кажувате дека
2: невијачки.
3: И во нашата професија има некои неодговорни кои што недоволно ги проверуваат работите. Еве, баш за известувањето, ќе ви кажам за случајот во Гостивар, како известува луѓе кои што може би не знаат дека тој канал е покрај, причините така се и се создаде една фама. Може би тие, викаме ние, модерно кликбајтови наслови за кликбајтови и така нешто, уште дополнително ја подигна тензијата. Она што се кажуваше дека резултатите се собственост или пак се под некој ембарго на обвинителството, то дополнително создаваш. И последното пред два дена што се случи, да прокружи една порака, тоа се тоа ние скам пораки кои што обезбедуваат некаква друга состојба, дали дата, податоци на корисници се, луѓе, медицинари кажуваат дека немој да ја пиете водата, таа ќе биде сега загадена со тешки материи. А она многу коинцидираше со тоа дека ќе има хиперхлорирање. И луѓето дојдоа во паника. Па ги замоликме тие во кризниот штаб што е можно побрзо да излезат со информација, затоа што ние сме близко до граѓаните новинарите. И учувствуваме тоа и дојдоме до ситуација да ги натераме. А јас себе искрено би благодарам за сугестијата што кажете дека всушност членот 5 тамо законот за води, баш ќе го прочитам, но ви верувам дека тоа така.
2: Благодарам да Столе го читаше.
3: Ја верувате, еве, толку време, 30 години.
2: Значи, јас разбирам дека новинарите не може да имат информации од сите области, има многу области. Ама затоа треба да се почитува стручното луѓе на одредената област. Она што се случи во Гостивар, да зафатиш вода и да ја убациш во системот без да се хлорира, е вон памети. То по мене е диверзија. Али бидејќи нема одговорност, еве за Кочани, еве за Струмица, еве за Струга, еве за Берово, Валандова, одговорност, све треба со вој да се скотрира на едно место и да се знае. Надлежен е Министерството за животна средина со Инспекторатот за живота и точка со другите работи.
3: Па еве, последно што кажа, мислам дека директорка на Инспекторатот од екологија или беше инспекторка, точно не гледав, има утринска некоја пресконференција, имаш, дека секој делување во периметарот на заштитена зона мора да се добие одобрение или согласност. И покрај тоа што ова интервенција со пумпите и таа претопна станица била на друго место, малку подалеку, сепак на ваквите системи морало да се добие согласност од Министерство, значи од инспекторатот таму. Значи, вие не може да си поврзувате било како и што, како сакате, да делувате на тој систем.
1: Добар ден, слушате, лало.
0: Добар ден.
1: Повелете.
0: Слушаме, така?
1: Да, се слушам.
0: Дали сте запознати со човекот што починел во то, ге кумпите пред да се открие ова?
3: Не, тој човек, ако мислите, тој на друго место.
0: Како?
3: Не е поврзан со системот на водовод.
0: Ајде, дојдете во Гостивар, па да
3: се уверите како се...
0: Да? Кај може да се видиме со група граѓани да ви кажат што се случило и зашто не од таму не тргнувате за случајот?
3: А вие од каде сте точно?
0: А вие од каде сте?
3: Јас сум од Гостивар. Зоран Маджовски. Да. Значи, секако ќе се видиме. Сакав да ви кажам дека тоа се работи, случај за кој сме пишували, сме информирали.
0: Јас да докажам. Значи, оние работи што се работат 30 години и овде сега испливаја. Значи, во Гостивар се страдат во Тетово, цело Западна Македонија, ама сега во Гостивар бубне. Утре ќе бубне во Тетово, во Дебар, во Струга, таму. Овие работи што не се работат законски, што не се почитуваат македонските закони таму. Улични закони се почитуваат во Гостивар. Како ќе дојди во моментот, така се решава. Еве, слушам сега, во Битола таму имало некој старски дом, во Кравари, некој село, истото како во, како вика, Кочани, истото се работило, никој ништо не превземат. Значи, 35 години ова се случуваат во Западна Македонија и во Гостивар. А уште колку работи, ако не се системо не проработи и државата не стани, застани добро, исто ќе се случи пак или во Тетово и во Гостивар, друг случај.
3: Јас би ве замолил само, кој ќе завршиме со разговорот, оставете го бројот телефонскиот во режија. Јас ќе ви сконтактирам само што ќе завршиме со емисијата.
0: Не, ама треба и новинари да дојдат, не сам да збораме.
3: Абсолютно, јас сум новинар, велам дека ќе ве контактирам и ќе дојдам.
0: Добро.
3: Само оставете го бројот во режија, кој ќе завршиме. Повелете, сакав да кажете уште нешто.
2: Столе.
1: Повелете.
2: Ова што рече колегата. Скопски водовод има дозвола од Министерството за животна средина, дозвола за користење на водите од Рашче и седумте бунара. И вели, границите на заштитени зони и заштитени се определуваат со изгледот овластени стручни лица согласно член 96 и го, согласно законот ги определува сега владата. Оно и дуб спорен. 4.16 што велиме.
3: Ова за облакодерите.
2: На 17.30 сгради. Тоа е исто кој што беше во Струга. Ископозаштитните. Тоа исто, само овде треба да правиш уште три нивоа надоле и ќе биде во употреба. Министерството за животна средина, еве го министерот, Столе,
1: да
2: не спомнам со име, вели вака. Доставен е лаборатот. Согласно постојната одлука и новата одлука, запазени се забраните грачувања согласно постој и новата експертиза. Што не е точно. Јасно, тоа имам реагирано, имам напишено до кај што треба. Еве ги заштитите зони. Еве ги двата бунари 76. Овде е Ѓорче и овде се одма тие заштитите зони. Во тој потес еве ги заштитите зони, да кажеме, од елаборатот, со црвено се бунарите, втора заштитна зона со плава и трета е, да кажеме, што велиме, до Сарај и до Орман. Во тие потези може да се иде само едно ниво надле. А и согласно ГУП-от на Скопје, предвидено е да се иде до максимум 6 ниво, а не 17 катници 2. Ќе останеме без вода. Не мора градоначалникот да знае. Има служби кои знаят. Затоа согласност треба да даде градот. Нема дадено. Затаено на администрирање, водовод ја ви има реагирано, никој ништо не почита.
3: Се така да речените јавни расправи, кога се носи дуп или нешто друго.
2: Ради важноста. Во Австрија, во уставот пиша, водите не може да се изнесуваат над од границите, освен биолошкиот минимум, што мора да се испушти.
1: Начков, го имаме на линија, Вагмон Лимани, градоначалник на Гостивар. Градоначалниче, дали се слушаме?
4: Да, се слушаме.
1: Малку погласно е, тука е мојот колега Зора Мажарски, гостиварченец, кој што е добро запознаен со тоа што се случува во Гостивар, и Борис Начков, хидроинженер, кој што 30-ти на години поминал во водовод Скопје. Градоначалниче, вие сте доктор. Каква иронија на доктор да му се случи ова? И нехигиена, трујење, бактерии, повелете.
4: Па добро, сите знаеме дека се случи ова состојба во Гостивар. Јас не би рекол каква иронија, затоа што пред се има работи и раководители кои не можат се и се што да контролираат, и јас многу сум пред се и лут и разочаран со што се тоа ова се случува во почетокот на мојот мандат. Меѓутоа, сега мислам дека е време да се спотиме сите и да се премине оваа ситуација и во однос на нели пациентите, епидемијата која беше присутна, и во однос на враќање во нормала со водата, било да е таа техничка, па после и водата за пиење. За сите други работи јас не би избрзувал ништо, затоа што многу работи, сигурно за многу работи треба време, па да се дознае целостната вистина. Истрагата ќе го покаже своето, но и времето ќе го покаже своето.
1: На кого сте лут? На инженерите, на Центарот за јавно здравје, на себе?
4: Јас сум лут за се што се случува сегде, не само во Гостивар, него и сегде кај што се појавува ваков проблем, ваков или сличен, или кој нели не е добар за нашите граѓани, на нашата држава. Лут сум за се што, но ете се случи, затоа реков сега фокусот е да се врати во нормала ово состојба, па за сето друго мислам дека ќе имаме доволно време се да се анализира и се точно да се каже.
1: Родосланче, како е можно на толку водни ресурси, Шар планина, Гостиваритето да немаат вода, да немаат прица? Проблемот со водоводите... Вие, градоначалниците, како повеќе да сакате паркови да правите, клупи, плоштачија, отколку подземја да копате, ама тоа не се гледа, не е атрактивно за граѓаните, за гласачите.
4: Јас не би рекол така, затоа што веќе беше во... се работеше на една нова водоводна линија со поголем капацитет, кој очекувавме негде за месец-два да се дозаврши, и со истата нели водоснабдувањето да се подобри во целиот град, мислам и во околните села. Второ, исто така имаме проект паралелен заеднички преку Полошкиот регион со општина Тетово, мислам се работи и таму и кај нас на истите работи, така да нормално треба малку време за некои проекти, затоа што не се проекти што се прават за еден или два месеци. Целта во секој случај беше за догледно време да имаме и добро водоснабдување и добра контрола, исто така и друг, ќе кажам, проект кој е сработен и чекавме да се доврши, да се почне со анализи од самото предпријатие со лабораторија, така да овие сите се тековни работи Којете се, надевам сега и може и ќе се обрзат и ќе бидат готови.
1: Во предпријатието, дали, значи немало лабораторији, нема микробиолози, имавте договор со институтот, со кој, со некоја друга овластена лабораторија, се кој дневно да прави контроли?
4: Јас точно не знам, мислам дека со Центарот за јавно здравје, според тоа што ми го кажа од предпријатието, и контролите се правеле, мислам, еднаш неделно. Од страна за Центарот за јавно здравје.
1: Не јасно е, имате ли филтер станица, фабрика за вода, Гостивар, има ли? Како Штип, како Кочени, пречистителна станица?
4: Филтер станица Гостивар моментално нема функционално затоа што е завршена првата фаза, но не е довршена втората фаза, која исто така е планирано со таа затекната состојба, е планирано да се заврши.
3: Градоначалник, сакате да кажете дека ова е делот, оној проектот на СЕКО?
4: На филтер станицата? Не, не, не. Тој да, е секо, пошто има неколку, две фази, ако не се лажам. Секо еден предвидена била филтер станицата, секо два друг дел се работеше, мислам се работело предходно, пред неколку години. Така да, таа втора фаза од филтер станицата треба да се доврши.
3: До каде, дали ни е предаден во собственост и во потреба во резервоарот, тој 20 километри цевковод и се, ова што се правеше со 7 и нешто милиони?
4: Зоран, за детали не можам затоа што не сакам да кажам нешто што не е точно. За детали околу тоа точно не знам, меѓутоа ќе ги имаме тие информации, затоа како што кажав, сега сме фокусирани на ова состојба да се помине.
1: Градоначалниче, дали во архивите видовте дека и порано имало проблеми пред 10-на 15-20 години во Гостивар?
4: Нешто ми прочитав, ми падна на око до некој портал дека негде 2017 имало некаков проблем исто. Тоа не знам, скоро пред некој ден го прочитав. Се околу тоа би околу епидемијата не сакам да зборувам многу, затоа што и во однос на бројките вчера на пример кризниот штаб за вчерашните бројки за Сен Дом вели 97 прегледи, тоа не се 97 граѓани кои имаат таква симптоматологија, туку се граѓани што побарале било каква помош. И треба точно да се каже дека од тие 97 овој број побарале затоа што имале такви симптоми. Меѓутоа сега во ова време и во ова ситуација никој не гледа толку детално на се тоа.
1: Искомуницирате ли со другите градоначалници? Еве, се јавија сега и Крушево, Валандово, Пластица.
4: Да, значи едно можам да кажам, дека на дело се виде помошта, солидарноста на, сега да не речам скоро сите, но на повеќето градоначалници кои ме исконтактира и директно, кои помогна секој на свој начин. Така да, ето, беше, мислам се случи нешто и во таа прилика видовме дека секогаш сепак може да сметаме еден на друг.
1: Сега имате проблем со пластичните шишиња?
4: Не би рекол дека има проблем. Има веќе, почетно има 7 точки Пакомак во договор со маркетите на Монтенегро. Ќе се постават уште неколку од страна на јавното предпријатие Комуналец, така да не мислам дека ќе има било каков проблем. Околу залихите, тие ќе се трошат пополека, така да не мислам дека е тоа проблем. Може да биде само тема да има за што да се зборува.
1: Кој ќе ставите нов директор или сега тешко ќе најдете кандидат на комуналното предпријатие?
4: Нов директор нема, јас имав една средба со сите управители на сектори што се внатре во, им кажав реално да одредат еден од нив што сега привремено овој месец два да ја врши таа функција административно, за да може нели да функционира, затоа што има и други дејности што ги врши тоа предпријатие. А па после ќе седнеме и ќе видиме со сигурност ќе го направиме најдоброто решение.
1: Се видовте, бевте или дојде кај вас јавниот обвинител, да не дојде и републичкиот Савески, он беше на состанок во Гостивар. И он ја од Гостивар.
4: Да, од Гостивар е, не, јавниот обвинител не бил кај мен, не сум се видел, до сега во ова фаза не.
1: Не ве виктаа во обвинителството во истрагата?
4: Не.
1: За крај, сака нешто да ја праша и хидроинженерот, некото викува цело време, Петрушевски вели, има ли срам Валбон Лимани, градоначалникот, да не чувствува морална одговорност?
4: Јас нормално, пред се како човек и татко на три ќерки и како лекар, кажав уште еднаш, чувствувам се, кажав и без илутина и разочарување, затоа што ова се случува во почетокот на мојот мандат, во однос на се друго, кога ќе помине се. И оваа ситуација, и истрагата, тогаш ќе може да зборуваме малку повеќе.
1: Околу протестите, малку чудно е, многу малку луѓе излегува. Сега, и како реагираат другите албански партии, како го толкувате вие?
4: Не знам.
1: Да беше за нешто друго, за малку ќе бидам и брутален.
4: Јас мислам,
1: јас мислам
4: дека не е моментот за отварање нови теми и за пенсиорирање на ситуацијата беспотребно. Тоа тие се слободни теми кои ќе може да ги зборуваме после 2-3 месеци, дали кој што мислел, зошто не излегол, зошто излегол. Мислам дека воопшто не е потребно. А мислам дека и вие као човек мислите дека се е најважно здравјето на нашите граѓани и пристапот до вода. Да.
1: Начков сака да ве праша нешто. Повелете.
2: Градоначалник, ме интересира дали комуналец Гостивар има дозвола од Министерството за живота средиња од каде ја запаќа водата? Каптажа, Бунарија. Тоа е постапка, законска согласност за законот за води.
4: Јас не знам точно, предпоставувам дека имаат. За такви детални и точни информации ќе треба да се обратите до јавното предпријатие. Тие директно да ви кажат.
2: Значи и друго, дали на тој потек изворите согласност за законот се со елаборати се докажува заштитните зони? И дали тоа го имате?
4: Ќе ви го повторам одговорот, затоа што јавното предпријатие менаджира, сигурно тие документи потребни кои се, ги има јавното предпријатие, но јас не можам да кажам од мојата позиција дека вака, така или е поинаку.
1: Да. Градоначалниче, само за крај, што велат експертите, стручните луѓе, која ќе биде вратен во нормална водоводот, која гостиварчини ќе можат...
3: Тоа со кризниот штаб.
1: Да го користат...
4: Техничката вода најверојатно утре или задутре најкасно, според сето тоа како се одвива до сега работата и сите испитувања, а се надевам дека водата за пијање најверојатно до крајот на наредна недела. Според...
1: Мало внимани, градоначалник на Гостивар, благодарам и се надевам дека многу брзо ќе се врати во нормала водоводот, водоснабдувањето и воопшто животот во Гостивар. Начков, Мажовски, имаме уште некоја минута. Начков, да ми кажете, на времето сега, кој беше градоначалник Пенов ли беше, тогаш почна да се шират информации за приватизација на Скопскиот водовод. Па се користеше примерот со Софија.
2: За среќа.
1: Вие бевте тогаш во водовод.
2: Види, за среќа придонесум дали ја, затоа што председател на синдикатот реагиравме жестоко за приватизацијата. Јас сум бил на преговори и во Вашингтон на ова тема. таа работа со среќа што се стопира. За ваша информација, како е направена приватизацијата, ја зема една глечина во Софија. Имаш еден македонец во Софијски водовод, ми вели Борис, доваѓал тука на конференција во Охрид, ова, она. И како вика се, како вика го направат ова со англичаните? Вика, во прописите цената ја утврдува Советот на, на Софија.
3: На градот,
2: ама што обшто прават, вика тие? Да координаторите на, на, на советничките групи от, от ова, ке им купат по една кола и то поминува лесно. И, и нас, ке не, и нас ке се случеше исто и ке имавме уште еден бомбона бизнес.
3: Добро.
1: Јоване, имаме уште еден слушател и завршуваме. Добар ден, ако е се уште на линија, го слушав како се подготвува да зборува. Ало? Ако останал се уште. 032-397-707 Лука 104. Риже, го нема? Не. Тачков, велат дека во наредниот период, близката и подалеката иднина, борбата за храна, борбата за вода ќе бидат приоритетни. Македонија, како стои со водата? Има ли доволно ресурси?
2: Светските експерти...
1: Може би имаме доволно, ама не се справуваме и не се грижиме како што треба.
2: Светските експерти предвидуват дека идните војни ќе бидат за водите, не за нафтата. Македонија е во добра состојба. Меѓутоа, нашата алкавост и дезорганизираност, нестручност, поготово на централно ниво надлежните, се плашам дека вакви работи ќе ни се повторуваат уште долго. Значи, сака рез, све што е со води, да помине така предвидува законот за води во Министерството за животна средина. И оние луѓе што се задолжени со ова работа во транспорт и врски. Во транспорт и врски се железницата, патиштата, автопатиштата, завија со враќат. После до дупка на свирало ми се водите. Во земјоделие, оризарите, туда е лоизарите. После до дупка на свиларо. Во економија да не го гледа. Све во животна средина. И овие два тројца луѓе под ватро, во министерствата да поминат во животна средина, да има концентрација на, на кадар и да работите, почнат да се работат по-одговорно и по-професионално.
1: Ви консултирали некои по старите или кои ќе отидат во пензија и забораваат?
2: Па за жалост, на, на, за среќа во водовод се уште има
1: добар кадар,
2: строчни има луѓе, комуницираме, меѓутоа и они ќе отидат во пензија, треба да зборат со новиот директор, да прима некои луѓе.
1: А што ќе прима студенти, нема запишано?
2: Е, па сега да најде, мора да се најде. Јас кога бев, да кажеме, технички на директорот му вилам вака, нема. Вика, најди двајца, двајца, сум нашол двајца и сме ги вработиле во водовод. Така и сега треба да се направи. Ако не, градот треба да направи стипендија на, на еден во градот, водовод за, за некој во ова, и за одреден период да излезе, за да има континуитет во пренесување на искуствата. Ние сме учили од искусни луѓе. Ја кажав кој се предходно. Сме научили, сме способили и луѓе кои што сега го работат тоа, меѓутоа тоа треба да биде континуиран процес.
1: Тек не чека уште полошо. Купените дипломи и нестручниот партиски кадар си доаѓаат за наплата. Го коментира тоа што и вие го рековте слушателите. Маджовски?
3: Јас за крај само би сакал да ја пренесам пораката на градоначалникот дека утре заутре, да речеме до понеделник, ќе имаме техничка вода, може да се бањаме слободно, да може да приготвуваме, веројатно така ако го разбираме тоа.
1: Како рече, за, недела...
3: за една недела дека ќе заврши таа работа. Тоа би сакал да е вистина.
1: И да се молиме таа инкубација да ја донесе жолтица.
3: Да, јас би сакал да, да му верувам на градоначалникот дека ова ќе биде така, бидејќи во кризниот штаб таму има информации. А оној делот Пановски што кажа исто така. Се надевам дека тоа нема да се случи. Не би требало на гостивар уште една непогода да, да му се случи.
1: И послушај го хидроинженерот Начков. Не е многу сјајна и флашираната вода. Така ли, Начков?
2: Да, да, да.
1: Нема
2: да.
1: по-добро од водовод. Од...
3: Значи, а нека ме уверат, јас ќе се вратам пак на чешмот.
2: Основна животна субстанца нема работа и развој. Ти да направиш едно маркетче, мораш да имаш за да го пуштат санитарен чвор. То кажува вода, воздух и почва. Што се прави во животна средина? Воздухот и отпадот. Треба да оти и водата. Еве да ви кажам како е во Словенија и во согласно националната стратегија. Републички хидрометеоролошки ги мери водотеците на реките. Воздухот и градобините, рекети кои сега функционираат. Тоа е составен во Министерството за животна средина. Што се случува сега во земјоделие? Тутунари, лозари, пченичари, ова, она...
1: Други гајли, други
2: приоритет. Много има гајли. И не му дават пари на хидрометеорологски завод да има гориво за да може тие анализи теренски да ги прави. Вам му треба да помине.
1: Борис Начков, хидроинженер, Зора Мадовски, новинар. Благодарам за гостувањето. Благодарност до Никола Пановски, доктор Никола Пановски, благодарност и до градоначалникот на Гостивар, Вајбан Лимани, кој што се вклучи во денешната емисија Стадион. Пријатни до слушање до наредната сабота.
5: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.
7: Во!

0: Na 24. april 2026. година. На многу мене им требаше многу сила и храброст да го почнат денот. Стартуваше судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во која беа изгубени 63 млади животи, а над 200 беа повредени. Родителите на починатите деца во големата судница во Скопско и Дризово веројатно за прв пат се најдоа очи во очи со собствениците на дискотеката и сите инволвирани. Повеќе од една година се чекаше судење, кое како што одминуваше, се откриваа многу болни детали од трагедијата и последните мигови од животот на жртвите. Исказите се болни не само за родителите и најблиските, туку и за целото македонско општество, кое слушаше за сомнение за корупција, за тоа како надлежните не постапиле, како еден објект за забава бил објект за масовна негрижа. Вкупно 33 лица се на листата на обвинети, а досега се одржани 54 судски рочишта или од април па досега се одржувале меѓу 3 и 6 судења. На 12. август е закажано ново рочиште. Сепак, се чини процесот е далеко од пресуда. Поради големината на обвинителниот акт и големиот број на обвинети, судската постапка што ја води судиката Дијана Груевска-Илиевска е исклучително комплексна. Дури 13 обвинители го застапуваат обвинението, секој во различен аспект на предметот. Паралелно се водат и посебни процеси, вклучително судење против 13 полициски службеници во Основниот кривичен суд Скопје, каде судика на тој предмет е Фанка Јанчулева Михаиловска. Овој судски процес за многу професионалци е голем предизвик, вклучително и за новинарите, кои од рочиште во рочиште добиваат по парче слика од една од најголемите македонски трагедии. Новинарот на БИРН, Васко Маглешев, има долгогодишно искуство на судски известувач и е одличен познавач на судството. Но овој пат, со ова судење, како што вели, ги задржувал солзите на очи, воздржувајќи се да не излезе од судницата.
1: Верувајте дека е многу траурно, вознемирувачки, да седите веднаш до родителите кои што ги загубиле нивните деца во пожарот во Кочани и при тоа да останете присебен, да останете во иста мера и емпатичен и сочувствителен кон нив, а самиот извештај да биде објективен, да биде во таа смисла непристрасен и на некаков начин да ја отсликува објективната стварност таква каква што е во самата судница.
0: Вели Маглешев. За Маглешев, токму ова е еден од најголемите предизвици, што е многу поразлично од следењето, например, на судење за финансиски злоупотреби и со криминалитет од друга природа.
1: Кога во живо во судница ќе слушнете потресни зборови на мајка која што вели дека морала да ги обраќа мртвите тела пред дискотеката за да познае дали таму е нејзиниот син, и во овој момент ке мене предизвикува чувство на вознемиреност и ми се чини дека тој образец во кој што вие буквално седите на едно место и слушате со часови како одредени учесници практично кои што биле и самите присутни на самиот пожар раскажуваат во детали што се случувало од минута во минута, раскажуваат каква била бојата на кожата на нивните најблиски кога ги виделе дека се во несвесна состојба и така натаму, на вистина самите по себе не можат, ми се чини, дека никога да остават рамнодушен.
0: Сведочи Маглешев. Судењето го следат екипи на ОПСЕ, доаѓаат и представници на амбасади, а редовно се менуваат и граѓански активисти, така наречената Blueprint група. Бројни се новинарските екипи. Од телевизијата Телма, како што кажа Билјана Николова, се менуваат неколку новинари. Токму и поради психолошкиот притисок што го носи судењето. Предизвикот е да се остане објективен и да не се дозволи емоциите да те понесат.
2: Кога седите рамо до родителите на жртвите, сепак и не е така лесно да се известува. Од друга страна, можевме да слушнеме многу сведочења кои што исто така беа многу потресни. Можевме да видиме фотографии од увиди со, знаете, лични работи на жртвите, со делови од човечки тела. Тоа го гледаа и самите родители и беше навистина тешко да се известува од таму.
0: Рече Николова. Тешко е и во две телевизиски радиоминути да се сместат сите тие човечки судбини и настаните, на кои обвинението се навраќа 12 години наназад. Пред судот се изведуваат материјални докази како урбанистички и геодетски елаборати, барања за легализација, договори за закуп, записници од инспекции, фотографии од внатрешноста по реновирањето, документи од обезбедувањето и претреси. Во медицинските и форензичките докази, се обдукцијските извештаи и вештачења за повредените и починатите. Па слушнавме дека обдукциите укажуваат оти смртта е насилна, често отруење со јаглероден моноксид. Слушавме и за труење со цианид. Адвокатите, бранители на обвинетите, се гласни во јавноста. Настапуваат во емисии, кажуваат ставови, во обите ја освојат јавноста во прилог на нивните клиенти. За разлика од нив, другата страна на обвинителите и судот не ја гледаме така често. Пред почетокот на судењето се одржа еден брифинг за новинарите и толку. Николова и Маглешев се согласни дека во јавноста недостасува и таа страна, особено што се работи за предмет од висок интерес на јавноста.
2: Обвинението го застапуваат 13 обвинители и ниту еден до сега не се охрабри да излезе јавно, да проговори и да го застапи таквото обвинение, кое што од почетокот беше на критики на многу експертизно од браната се разбира и имам впечаток дека како обвинителството да сака да каже зошто е такво обвинението, но од друга страна нема храброст да излезе пред јавноста. Оваа пракса мора да се промени.
0: Вели Николова. Маглешев оценува дека не мора да излегуваат обвинителите или судот по секое рочиште. Меѓутоа, треба секогаш кога има доволен квантум на информации да се излезе во јавноста и да се раскаже теоријата на случајот.
1: Јас не се сеќавам дека во последните неколку месеци подписникот на обвинителниот акт, тоа е екотанскиот обвинител, дека дал некаква изјава за медиумите во која што практично ја објаснува теоријата на самото обвинителство, иако во самиот обвинителен акт се наведени сите дејце кои што стојат им се ставаат на товар на обвинетите. Но, треба да имаме предвид дека тоа што се случува во судницата го гледаат само они што се присутни таму. Целокупната јавност треба да има малку подлабок видик во начинот на кој што се изведуваат доказите и во докажувањето на теоријата на случајот. Бидејќи во спротивно, се остава впечаток дека наративот во јавноста го гради само одбраната преку нивните бранители, односно адвокати, а обвинителството како да го нема во ова приказна.
0: Кажа Маглешев. Досегашната оценка за текот на судењето е дека се води коректно, има редовен тек, со повремени забелешки за емотивните испади на родителите, што е сосема очекувано.
1: Обвинителството, барем во досегашниот тек на постапката, покажа дека се направени пропусти во начинот на кој што е организирана самата дискотека и начинот на работа. Претежно, фокусот е на безбедносните протоколи кои што не постоеле и така натаму во смисла на систем за противпожарна заштита, практично тезата на обвинителството дека станува збор за обект кој што буквално од самиот почеток па натаму бил една импровизација и бидејќи станува збор за долг временски период, и тоа би сакал да го нагласам, дека имаме една теорија на случај, може би за прв пат во македонското правосудство, дека имаме еден континуитет од 12, односно 13 години на действие наназад.
0: Рече Маглешев. Оценките се дека следува потешкиот дел, со многу вкрстени прашања, со детали за случувањето во опфанатиот подолг период. Тона Карева Талеска од Blueprint групата вели дека поради обемноста на предметот, впечатокот е дека се работи за бавен процес. За очекување е дека ќе трае долго.
3: Студијата се одвива во редот кој што би очекувале да се одвива, но сепак мора да истакнеме дека со оглед на обемноста на односно големината на обвинителниот акт и многуте обвинети, секако дека постапката трае долго и се очекува да трае долго и дека сека тоа дава нели чувство на тоа дека постапката нема крај, да речам условно кажано.
0: Изјави Карева Талеска. Во календарот на судења веќе се закажани 14 рочишта, од кои по 4 во август и септември, 5 во октомври и засега 1 во ноември. Но, дали судењето ќе има разумен рок, со оглед на обемноста? Друг момент е дека судиката што го води предметот е на неполни 3 години пред пензија, а според законот, со нејзината евентуална смена, целиот процес почнува од почеток. Во првите изјави на семејствата на загинатите организирани во Сдружение на граѓани, кој го носи името на Кобниот ден, 16. март 2025, беше искажана надежта за правда на која нема да чекаат со години. Луѓето кои 16 месеци ја чекаат правдата за своите најмили, будно ги следат сите рочишта и присутни се во салата во Идризово како јавност. Токму таму, во неколку наврати, членовите на семејствата беа мета на дофрлање од обвинетите, дека тие се одговорни за смртта на своите деца, што предизвикуваше бурни реакции од семејствата, но и предупредување од судот дека можат да бидат отстранети од судницата. Своите забелешки на судскиот процес, на инволвираните институции, на обвинетите и нивната одбрана ги изразуваат на мирни протести, насловени како Марш за ангелите. До 18. јули одржани се вкупно 47 вакви маршеви, најчесто во Кочани. Семејствата сметаат дека одговорноста, освен кај најодговорните во работењето на дискотеката на смртта, треба да се бара и кај сите алки кои со своето коруптивно однесување или со своето несовесно вршење на работата овозможиле да се случи 16. март. За подсетување, во сличен случај, судењето за пожарот во дискотеката Колектив во Букурешт, Романија, траеше речиси 7 години, од 2015 до 2022 година, со бројни одложување и жалбени постапки. Конечно, во мај 2022 година, Апелациониот суд во Букурешт донесе правосилни пресуди против собствениците на клубот, Обштинскиот инспектор и други одговорни лица.
4: Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Metamorphosis. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија, фондацијата Metamorphosis или проектот SMS Facility.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Твоите

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Vista Vodatkon Aquapark Probištip од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
2: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапторница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal77, ваш партнер во бизнисот.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
7: Ново на канал 77.
8: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Tijek auto, Sika i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni cini. Sve što od autodelovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: На 8 август, сета патишта во Даткон, Аквапарк Пробишти, од 21 часот, настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купекарта.ком и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 денари, а на влез 800 денари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика – Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
12: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
14: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
15: Слушате
16: Канал 77.
15: Само хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Слушаш.

0: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

Kanal 77. Dvojica omiljenih hitova. Kanal 77.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Која е таа?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: битови.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Кога правам турти и колачи, да, на митници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Grija za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство.

0: где очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Gourmet Avenue, Fun Zona, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Сонце, купер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Мора да е пекабеско, мора да е пекабеско, мора да е пекабеско, пекабеско.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ски Помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензин Ски Помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораптерница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем. Ча!
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш?
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Важни се децата.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: од Алкалоид. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
13: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
16: Слушаш?

0: mojitoi. Joalito, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na frotirka delčevo. frotirka.com.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во МБанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Neodoliv предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од собршенство.
0: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технология Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинжиниринг Штип.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.

0: специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено!
3: Унибанка. Твојата банка.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритм.
6: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
7: Канал 77.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Ново на канал 77.
8: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: One, two, three.
1: Proviștip, Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место.

0: дојдете и посетете не.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапперница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
6: Апети сани, go nuts! За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани, go nuts! Од Макс Струмица.

0: рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за

0: zajca, Adjiko, Home Center.
1: 1, 2, 3.
2: Robi Štip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje sa jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
5: AI Tech Summit Venusi во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, крофи и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
15: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
16: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
17: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
18: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise.
5: Beats for Life со DJ Eric X8.
6: Добро вечер и ова сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе слушаме на новата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: na Kanál 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Кади да одиш?
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Beats for Life. So DJ Erik X8.

in time.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Beats for Life со DJ Erik Exceed.

вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rick Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јули 2026 година.

0: Water. Morada, Pekabesco.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Луксус на мирот.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте, демон.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Dvojde.
1: Omilený.
0: Kanál 77. Maximum muzika.